0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, bu səhifimizdə 2026-cı illik Anıla Təbəssüm Hərkəti Mehir Muhabbət Şincanda Toşqın Kalpıqını Qutquzuş, Yardım Beriş Amıvi Mənbəət Pəaliyyəti Qəliblərini İllətdi deyən xəbər diqtıqladı buludu. Yəqində 2026-cı illik Anıla Təbəssüm Hərkəti Mehir Muhabbət Şincanda Toşqan Kalpık Balılarını Kutquzuş, Yardım Beriş Amıvi Mənbəət Pəaliyyəti Şincan Tibbi Daşıyo Qarmıqıdaki 7-ci doktorxanda başlanıp, Tiyanşan'nın Cənubi və Şimalıdaki Toşqan Kalpık Balılardaki kəmtüklükünü tügütüb, ulağa təbəssüm bəğişlədi. Bu qıtımqı Amıvi Mənbəət Pəaliyyətidə bütün məmlikətdiki 8 ölkə, yəni Abdunum rayon, Bivasta Qaraşlıq şəhərdən kəlgən davalaş mütəxəssislə kollektivi bütün cəriyanğa yipiq halətdə kapalətlik qaldı. Operasiyadın burunqi 1-1 təkşürüş, xəvb xətərini bahalaşdan tartıb, operasiya lahiyyəsini tüzüşkicə nahayti ihtiyacan bulub, pəaliyyət 5 gün davamlaşdı. Doktorxanada yetişməzgilidə doktorxana balıla və ulanın ailə təvəllərini həqsiz tamaq bilən təmillədi. Pida ila illik pəaliyyət boşluq bərpa qılıb, kitab oyunçuq soğuq qılıb, davalınış kəyfiyyatını pəsə etdi. Operasiyadın kiyin bimarlar bir tutaş, 2 gün küzdülüb, salamətlikini əsləgə kəltürüş bir xətərlik müdafiə sipi müstəkkəmləndi. 5-ci ayının 14-cü günü gecə bu doktorxana 30-dan artıq balı üçün Toşqan Kalpuk Amıvi Mənbəət operasiyası orunlaşdırıb, bütün cəriyən bir tutaş pilalanıb, kapalətləndirildi. Diagnoz qoyuş, davalaş xizməti təkşi, muqum, tərtiblik boldi. Qəliblə illətilib, yuqru ünümlük boldi. Cungu Təbəssüm Hərkəti Amıvi Mənbəət türünün qurğucisi 6-cı növbətlik məmlikətlik əxlaq nəmunçisi Xənkəy Mehir Muhabbətini 36 il davamlaşdırıb, kollektivini başlab 230-dan artıq pidayla davalaş kollektivi təşkilləb, 20 minqi yıqın pidayını toplab, bütün məmlikətdiki 28 ölkə, Abdunum rayon, Bivasta Qaraşlıq şəhərdiki 64 şəhər nahiyəni aylanıb, 50 minqi yıqın Toşqan Kalpuk balını əqsiz diagnoz qoyub davaladı. Anıla Təbəssüm Hərkəti Şincanğa makallaşqan 20 yılğı yıqın vaqtdan buyan cəmi 2542 Toşqan Kalpuk bala 1-1 təkşürülüb, əqsiz amıvi mənbəət qutquzuş davalaş arqılıq 1500-dən artıq balının qiyabdi əsləgə kəltürülüb, şənşini qayt turğuzışıqa yardan berildi. Abdunum rayonluq ayala birləşməsi partiya qorpusunun şujisi. Muavir rəis Li Linghui mundaq bildirdi. Hər dərəcilik ayala birləşmələri tür siyasdi. Mülazimət tərtibi və yar yüləq buluş nəticə önümünü kən təşviq qılıb, bütün zəncirlik mülazimətini mükəmməlləşdirib, operasiyadın kin salamətlikini əsləgə kəltürüş, psixikilik yitəkləş qatarlıq, davamlaşma yar yüləq buluşunu yaxşı işləb, amıvi mənbəət hərkətini çoğqır, puxtı qılışqa sıcıl türtkü bulub, çin qəlib, çin hissiyat, bütün küç bilən əməli iş, yaxşı işləni yaxşı qılıb, balılarının sağlam üsb yetilişini ilgir sürüdü.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi torga çıkırıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
2: Saat 8:20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki

Hörmetlik radyo anlıqıcılar bu sayfımızda tamaktan kiyin 100 qadam meniş degen gep tamaktan kiyin qanchalik vaqt meniyishni körüstüdü degen mazmunda sözləp berimiz. Tamaktan kiyin sayli qilish qorsaq qismidagi muskullarning qisqirishiga yordam berib, oshqozon uchayning lömüldishini ilgiri sürüp, parasimpatik nervini qidiqlab, besimni yeniklitadi. Ammo tamaktan kiyin meniyish hamma odamga mos kelmaydi. Onun üstüge meniş paytımı intayın muhim. Hata tallap koysa, ekscə bedenge ziyanlıq. Xizmetçilə, okuqıcılə, uzun yolluq transport şopurları qatarlıq, hərket miqtari eğir dərəcədə yetişməydiğən kişilə, tamaqdın kiyin köbrək meniş bərsə, uzaq ulturuşdan kelib çıxıdığan ziyanını azaytışqı yardımı boludu. Lekin, tövendiki, 7 xil kişilə özünün salamətlik əhvalıqı asasən tamaqdın kiyin hərkət qılış, qılmaslıqını qarar qılış gerək. 1. Həzim qılış sistemisi kesəlikləri bimarları. Tamaqdın kiyin qan aşqazanğı yığılıb, yeməkliknə həzim qılış qışıldılıdı. Bu vaqtda dərhal manganda qan putqollağı tarqılıb, aşqazanın qan bilən təminləşdişini, aşqazanın qan bilən Təminlənişi azıyıb, həzim qılış cəryanığı təsiri yetib, ağrış və biaram buluşunu kəltürüb çıxırıb, aşqazan yarısı və aşqazan yalluğunu iğirlaşdırıb edidu. Bu, aşqazan şıllıq pərdisinin əsləgi kilişigi paydasız bulub, aşqazan kesəliklərinin əsləgi kilişi və saqiyişini keçik durudu. 2. Yürək qan tumur kesli bimarları. Tamaqdan kiyin bədəndəki köp qısım qan və oksigen aşqazan üçə yoluğu iqib kirib, yürəknin qan bilən təminləş miqdarı

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı boyunca anlıqış bərdiq, yaqdırıb anlıqının lağı rəhmət. Teximi köp məzmullarını yenə Sılu Şırdin aboneçilə terminalını çürüb anlısanla buluduq.

üzüksüz aşırıp, rayon pen texnikada yenilik yaratış merkezi berpa kılıp, sosyalistik zaman ilaşkan Şinjan kuruşunu pen texniki terkigi iyi kılış gerek de tekledi. Çin Şevcan, Erkin Tuniyaz, Şinjan daşöde Atanım rayon bilen ministerlik birlikte kurgan karbon asasırki energiya baylıqı kimyası ve onundan paydalanış devlet noktalıq tecrübhanısına tətqiqat yönelişi, texniki ötkilige hücum kiliş, işlep çıkırış, uqtuş, tətqiqatını birleştiriş qatarlıq əhvallarını ilgiledi. Devlet derecelik pen tetkikat supsalık rolünü hakiki cari kıldırıp, dikkatini Şinjan'ın energiya baylıqı kespini terakki kıldırış aşkışlık ihtiyacına merkezleştirip, çoğun pen texnika türlerini dəl, miğizlik yolu koyup, neticini aylandırış seviyesini üstürüp, devletin energiya bihatterlikini kapaletlendirişken küt koşuşunu tapılırı. Atanım rayonluk pen texnika nazarıdı da pen texnika tərəqiyyat strategiyası tətqiqat oranının hizmetlerini təkşürüb tətqiq kıldı. Onların pen texnika strategiyası və siyasi nəzəriyyə tətqiqatı səviyyəsini yenimu üstürüb, pen texnika həmkarlıqını kən qanat yaydırıb, Şinjanın pen texnika küşlük rayonu quruluşuna texmu yaxşı mülazimət qilişini ümit kıldı. Yenə alaqadar başqarma işxanalarının hizmet əhvalını gördü. Arkadan Çin Şevcan, Erkin Tuniyaz, Atanım rayonluk pen texnika nazareti rehberlik benzesi ve Atanım rayonun münasifetlik tarmaklarındaki mesul yoldaşla, Cungu İncinirlik Akademiyası'nın akademikleri ve Ali Mektep pen tetkikat uğurlarının vekilleri katarlıklar bilen söhbetleşip fikir almıştırdı. Atanım rayonun pen texnikada yenilik yaratış hizmeti dokladığını anladı. Çin Şevcan bunlarını tekledi. Devletin ul tədqiqat umumi caylaşdırmasına təşəbbüskarlıq bilen yoğurulub, məvqəni Şinjanın əməliyyətiga qoyub, energiya baylıqı kəsbini tərəqqi qıldırış, açlıq bexətərlikini kapalətləndiriş, ekologiya muhitini qoğdaş, coğrafiyalik xəvibsizlikini qoğdaş qatarlıq yönelişini çöyrədəb, diqqətini Şinjanca özgeçilik və əvzəllikki igə zamanvi kəsb sistemisi quruluşuna mərkəzləşdirib, ul tədqiqat sistemisini caylaşdırışını əlalaşdırıb, pen kuruluşu ve ixtisaslıqlarını yetiştirişini küçəyidib, siyaset, silinma qatarlıq cəhətlerde kollaş, kapaletlendiriş salmaqını zorayıdıb, icadi tərəqiyyatının asasi nəzəriyyə teriki ve pen texnika mənbəsi təminatını özüksiz küçəyidiş. Diqqətini, mühim strategiyelik ehtiyacığa mərkəzləşdirib, kullanış tətqiqatını alğa sürüb, Şinjanın ənənvi kəsiblərini özgərtib yüksəldiriş, yeğindin gülünvatqan kəsiblərini yetişdiriş, zoraydış, kiləcək kəsiblərini caylaşdırıb, bərpa qiliş nuxtılıq alqısığa çın qadılıb, aşqışlıq, yadroluq texnikada ötkəlgə ucum qilişini sicil alğa sürüb, süni əqil arqılıq, pən tətqiqatqa küt qoşuşini tezətib, yuqır ixtidarlıq, dərəcilik, yenilik yaratış subsi bərpa qılıb, həmkarlaşıb, tədqiq qilish və ötkəlgə hücum qilishini çoğunqur alğa sürüb, karxana asasi gəvdə, bazar yetəkçi qılınğan, işləb çıxırış, oqtuş, tədqiqat çoğunqur yuğurulğan, texnikada yenilik yaratış sistemisi bərpa qılıb, Şinjan özgecə əvzəl kəsiblərinin toplanma tərəqqiyatıqı terək buluş. Pen texnika nəticələrini aylandırıb, kullanış yolunu ravallaşdırıb, ul tədqiqat, kullanışcan texnika eciş, nəticələrini aylandırışdək yenilik yaratış zəncirini tutayışdırıb, pen texnika nəticələrini aylandırış mexanizmini takamıllaşdırıb, pen texnika nəticələrini aylandırış mülazimət ixtidarını aşırıb, karxanaların asasi gəvdilik rolunu yanımı küçəydib, pen texnika nəticələrini əməl iləşdirib, aylandırış nisbətini üzüksüz aşırıb, pen texnika nəticələrini real işləb çıxırış küçüyə tez aylandırışqa törtkə buluş. Maarif, pen texnika, ixtisaslıqlarının bir gəvdə tərəqqiyatını alğa sürüb, maarif zənciri, ixtisaslıqlar zənciri və kəsb zənciri, yenilik yaratış zəncirinin ünümlük cipsilişini ilgirə sürüb, pen texnika ixtisaslıqları qoşununu küşlük qılıb qorub, pen texnika tüzülməsi də ıslah qılıb yenilik yaratışını çoğunqırlaşdırıb, bağlaş sistemisi və rıqbətləndiriş mexanizmini takamıllaşdırıb, pen texnikada yenilik yaratış ekologiya quruluşunu küçəydib, əmgəkni, bilimni, ixtisaslıqlarını, icadiyyətini hörmətləydiğən yaxşı keyfiyyat yaratıb, türlük ixtisaslıqlarını Şinjanda tədqiqat bilən xatırcam şüğullanıdığan, dadıl icad qılalaydıqan qiliş. Partiyanın pen texnika xizmətiki bolğan umum yüzük rəhbərliyini küçəydib, bir tutaş pilallaş,

0: ve yukur katlamdan layihələşni yanımı küçəydib, pəntexnika maliyyə selinməsini muqim aşırış mexanizmi ornatıb, pəntexnika sistemisinin pəntexnika xizmətini tutuş asasi gəvdilik məsuliyyətini çıngıtıb, toğra siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldi körsdiş ögünüş tərbiyəsini puxta qanat yaydırıb, partiyani umum yüzlük qatdıq idar qilishni sicil çoğunqırlaşdırıb, yaxşı tərəqiyyat muhiti şəkilləndirişke stil duruz, kəyfiyyat toğır bolğan siyasi ekologiya arqılıq yetəkçilik qilish kerek. Qadın kəbin faaliyyətki qatnaşdı.
1: Stansımız xəveri. Abdınım Raylıq Partiya Komitetinin şüzesi Çan Şaucan, Abdınım Rayının reisi Erkin Tuniyaz, 5. ayının 17. günü Ürümçi Tianşan Xalqara aeroportida aviyasiya tügini qurulışı tərəqiyyat xizmetini təkşürüp tətqiq qildi. Çan Şaucan mınuların təkildi. Baş şüzi Xi Jinping'nin Şinjan xizmeti toğrısıdaki muhim sözü, muhim yol yoruqi, təsdiqi yol yoruqının ruhini çoğqır ögünüp ızcıllaştırıp, yeni tərəqiyyat ideyası və yeni dəvirdiki partiyanın Şinjanını idarə qilish tədbirini toluq dəl cayda umumizlik ızcıllaştırıp, partiya mərkizi komiteti Şinjanı belgiləp bərgən 5 çoğun strategiyalik orun bekitmesini gözləp, yukarı səviyyəlik, zamanivi xalqara aviyasiya tügünü bərpa qilishini tezil deb Şinjan iqtisodi va jamiyatining yuqori sifatli taraqqiyotini kuchli tarakki ega qilish kerak. Chen Xiaojiang, Erkin Tuniyaz, Şinjan aeroport guruhining butun rayonini boshqurish, tizginlash markazida aeroportni yurishtirish, boshqurish ahvoli tanishtirishini angildi. Komandalıq mınarığı çıxıb, hava qatnışını tizginləş, növəçə aeroplanğa komandalıq qilish, aeroplan orlaşdırış və tənşəb tizginləş qatarlıq ahvallarını gördü. Aql aeroport qurulışının ilgirləş əhvalını iqlidi. Hava qatnışını başqırış, puhralar aviyasiyası, qatnaş qatarlıq tarmaqlarının məsulları bilən çoğunqır pikir almaşdırdı. Şinjan aeroport qruhidiki məsul yoldaşının tonuşdırışca 14-ci 5 yıl məzgilidə Şinjan aeroport qruhi 186 milyon 935 min adem qitim yolu çi, 1 milyon 208 min tonna yük və posıl qitoşıqan. Jümlədən 2025-ci ilə toşıqan yolucu yük və posılqıda qoş bölüşünü əməlgə aşırıb, 54 milyon 73 min adəm qitim və 403 min tonluğu yetküzüb, 2024-ci ildikidən 12.14%, 34.11% aşırıqan. Bu yıl birinci pəsildə 12 milyon 525 min adəm qitim yolucu, 78 min tonu yük və posılqı toşıqan. Tərəqiyyat hayati küçü sıcıl gəvdiləngən. Çan Şaucan təkşürüb tədqiq iliş çəriyanda bunuların təkildi. Asiya, Avropa, Altın Yoli və Qərib Geçitiş Körük Beşi istihkamı buluştik strategiyalik orun bektimesini gözləb, dövlətnin zor strategiyasigi mülazimət qiliş, ixtisat və cəmiyyətnin yuqarı sifətlik tərəqiyyatıgı türtkə buluş, ər millət xalqının aeroplanda rahat səpər qiliş ehtiyacını qandırışını çördəb, aviyasiya transportiriki türlük xizmətlərini puxta işləb, 15-ci 5 ilini yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı ilişqə mülazimət qiliş və onu kabalətləndiriş. Aviyasiya tüginilik funksiya sistemisi qurulışını tezildib, universal strolu qatnaş doğrunu mükəmməlləşdirib, boşluq yipək yolunu küçəb ravallaşdırıb, dövlət içi aviyasiya liniyasını əlalaşdırıb və mükəmməlləşdirib, bir bəlbağ bir yolunu ortaq bərpa qılıbatqan dövlətlər bilən aviyasiya liniyasını öz ara tutaşdırış, ravallaşdırışını küçəydib, sırtqı tutaşqan, işki qısımda ravallaşqan aviyasiya liniya toğru bərpa qılıb, Xalqara əşya obrot yolu qurulışını zor kiş bilə alıqı sürüb, aviyasiya transportının tərəklik ixtidarını üzliksiz aşırış. Özgəcə, əvzəl kəsblərinin tərəqiyyatı qıbalı mülazimət qılıb, aviyasiya bilən zamanivi kəsbini birləşdirib, yuqırışını çoğunqırlaşdırıb. Aviyasiya əşya obrot kəsbinin kölümünü kəngəyitib, diqqətini mərkəzləşdirib, nuxtılıq rayonlarda aeroport ətrafı kəsbini tərəqi qıldırıb və zorayitib, nadir sayahat aviyasiya liniyası bərpa qılıb, tövənboşluq ixtisadını yetişdirib və ravajlandırıb, çəqira alqıqan elektrolıq soğudunun sübitini östürüş, önümünü aşırışını alğı sürüb, yuqır sübətlik tərəqiyyat yeni qüvvəti, yeni əvzəliki yetişdiriş. Ул әсләһә құрылышының үнімені күчәп ашырып, нұқтылық аэродром пилалап құрышыны күчәйтіп, үйрішлік әсләһәні мүкемеләштіріп, авиация транспортыны башқы қатнаш транспорт шәклі білән маслаштырып, үйрішдіріп, универсал капалетләндіріш ұқтыдарыны үзліксіз ашырып, сүнні әқ

0: Komul Yilon Yardan Devlet Geologiya Bağçısı Dağhaydağ Mənzir rayonunun yadroluq tərkibi qismi bulup, dünya boyunca kölümü en çok Yardan yer şəkliği ige. Şundaqla İpek yolda hazırgıç baykalgan, insanlar oltıraqlaşkan, xarabilik saxlangan birden bir Yardan topi. Bu yer yine Petro Zavur makanı bulup, dünya boyunca birden bir saxlanıp kalgan 3 ölçemlik istiroluk Petro Zavur tuxumi ve törelme taş katmisi dəl Moşiyerden keyzuylangan. 2022 yılı memleket boyunca tətqiqat ögüneş lagır bulup bahalangan. 2023 yılı Jongo Ekspedisiya Cemiyeti tarafından devlet işçiliği tonji xalqara ekspedisiya bağıtçısı kılıp bekitilgen. Komul Yardan Dağhaydağ Mənzir rayonu yürüştürüş başkuruş çeklik məsuliyet şirketinin baş direktori Wu Chouyu Mənzir rayonunun 500 milyon yandan artıq məbləğ silib, sayahat yol tori ve sayahatçılar mülazimet əslahalarını mükemmelleştirgenlikini eytipındaq dedi. Yadroluq sayahat yol torunu qurup çıxdıq. Şarkı dərvazda, yani yolğun say, şimali dərvazının üç ornıda sayahatçılar mülazimet mərkizi ba. Asasi sayahat yolu ve mənzir noktalarını signal bilen kaplaş asas cihetten işkaşırıldı. Mənzir rayonu Dönhuan, Turpan Qatarlıq çaylarını tutaştırıp, rayon halkıgan nurgun esil sayahat liniyasını yolu koydu. Wu Chouyu, geologiya bağıtçısının ekologiya qoğdaş kızıl sızıqını qatıq bekitip, çöl ekologiyasını əsligi kəltürüş bilen sayahatçilikini etişinin tənpunluğu toğrısı da izdengelliki. Bunun denkeyin Jongo Yilong Muzeyi kurup, tədqiqat ögüneş, sırlar üstüde izdiniş qatarlıq kəsip aletlerini beytidigallıqı əm mədəniyet sayahatçilik tayınıp, ətraptaki yezgəndlərinin kirimini aşırışıqa türtki boldigallıqını bildirip mındaq dedi. Geologiya bağıtçısı Dünya Yardan Yilong makanı markasını çördep, Yilong, Yardan, İpek yolu, ekologiya, pen texnika qatarlıq 5 türlük yadroluq mədəniyet baş temasiga asasen tədqiqat, ögüneş, sınaş dərsi geçe dairini üzlüksiz uzartıp, onu otur başlangıç mektep okuğucuları yaqtırdıgan təbii geologiya dərs xansıga aylandırdı.
1: Stansımız xəbri. Növətdə, Dövlət yolu 218-ci liniyası Narat Balğuntay taş yolu qurulışının 90%-dən köbrəki tamamlandı. Liniyanı 2027-ci yılı gıca pütküzüş pilallandı. Narat Balğuntay taş yolu İli Dəryası vadisi bilen korlunu tutaşdırılan muhim yol bolub, Könes nahiyasının Narat bazırdan başlanıp, Xıcan nahiyasının Balğuntay bazırda axırlaşır. Umumi uzunluğu 215.391 kilometr. Qoş yolun işlik 4 avtomobil yolu boyunca 1-ci dərəcəlik taş yol ölçümü boyunca yazılıdı. Hazırqı qədər tör 1-ci toxtan bölgədə quruluşun 85%-i tamamlandı. Narat Balğuntay taş yolu 1-ci toxtan bölgə törünün müavin direktori Qaulılı muxbirğa mındaq dedi. Liniyadakı tonel tutaşdırıldı. Hazır qoşumça quruluşun nöqtəlik alğı sürətimiz. Yol yüzü, katnaş bexatarlıqı, kökertiş ve tonel transport motor punkti qatarlı quruluşlarda mı başladıq? Bu türnün birinci toxtan bölgü Narat Danlıq Mənzırı rayonada bolub, məşğulat dairisi intayın tar. İşki tərpini tağı gəvdisi uğrab durulduğun bulğaşqa quruluşun qiyirliq dərəcəsi yuqri. Qaulılı tonuşdurub mındaqdırı. Baş quruş tizgilləş məsuliyyətini çıngıtıp, quruluşqa təşkilləşini əlalaşdırıb, adam küçü maşına quruluş materialini bir tutaş pilallab mazlaşdırıb, süpət beyxətəliki qızıl sızıqını qatlıq saxlab, tarmaq işlər tiplərini yuqru ünümlük cipsalaşdırımız. Bu türden katnaş başlanğandın keyin Narat bazırdan Balğuntay bazırgıca avtomobillik katnaş vaxtı növetki 5 saatten 2 saatten köprekke kısqıraydı. Yana ölkü yolu 13-ci liniyası Ediqut, Turpan, Toxsun, Balğuntay taş yolu bilen tutuşup, Tiyanşanın cənubi etkini boylap, tez süratlik çoğun taş yolu bərpa qılıdı.
0: Stansımız xəvri. Hazır dəl açlıq ziraatları etiz pərivşidiki açqışlıq məzgil. Caylar yezgilik texniklerini etiz başlarda yetekçilik ilişk təşkilləb, pən texnika vasıtısı arqlıq, yazlıq açlıq işləb çıxırışı da molosul ilişki küş qoşdi. Manas nahiye əsiriki 45 min mu közgü buğday arq-arqıdın başaq çıxırış məzgiligi kirdi. Lotoyi bazırının Zhaojiazhuang kentidə ösümlik asıraydıgan iki adamsız uşqu Beidou yolbaşlaş sistemisi da aldın bekitilgən liniya boyunca muqim sılıq uçub aşarat yoxtış doğrusu, bakteriya öltürüş doğrusu, ösümliklərinin özsini tənşəş doğrusu və yopurmaq oğıtını buğdaylıqı təkşpürkidi. Dehqan maniyin mındaqdiri. Texniklarının yetekçilikide

0: Buğdaylıqda dəl vaxtıda bir qitim pürküb, üçtün müdafiələndiq. 500 nəçimo yerini yerim gündülə asas cəhətdən omumizlik tamamıldıq. Tənnərxini tecəb önümünü aşırışda alaydı körnərlik önümgə erişdiq. 90 nahiyəsindəki 230 min mo közgü buğdaylıqda adamsız uşbu arqılıq ösümlük asıraşda bir qitim pürküş, üçtün müdafiələniş məşğulatı ilə berildi. Bu, 5-ci ayının axırları omumizlik tamamlanıdı. 90 nahiyəlik yezgilik texnikasının omumlaşdırış mərkizinin agronomi Yuan De Ling mındaq dedi. Etiz pərvisi texnikisi cəhətdə yetəkçilik mülazimət qiliş, kesəllik aşarət ziyinini közdüb ölçəş, aldın signal veriş xizmətini daimlaşdırıb yaxşı işləb, aqıllaşqan, maşınlaşqan ösümlük asıraş yeni texnikisini zor kişbilə omumlaşdırıb, buğdaylıq pərvisini bütün cəriyallıq puxta tutub, yazlıq aşlıqdan mol usul eliş, dehqalarının kirmini köpəyçişkə həqiqi kabalətli qilimiz. Çöçek şehri Emil Yesi Liuşan kentindeki konaklıkta etiz pervişi Mayıs mezgilde otaş, keserlik aşaret zihninin aldığını iliş tezgilleş baskışı kırdı. Dehkallar tekniklerinin yetekçilikde yavu otçöplerini yoktuş ve aşaret zihninin aldığını iliş doğrusunu ilmi usulda pürküdü. Kent ahalisi Yin Yüdü mındaktırı. Yaxşı üskine, yaxşı texnikinin törtkisi de yer deriş naiti asallaştı. Bu yıl kömü qonaqdan yaxşı osul ilişini arzu qilaman.
1: Stansımız xəbri. Hazır dəl Lopnur kəndri mayısını qumluqqa köçürüb tikişinin ən yaxşı məzgeli. Lopnur nayəsi yıqından bu yan, təkli makan qumluqda Lopnur kəndri mayısı tikiş xizmetini qanat yaydırıb, 28 milyon töp Lopnur kəndri mayısı tikişini pilaladı. Təklimakan qumluqının Lopnur nahiyəsirki tizgilləş rayonada işçilər elektr turizmi ornatış, temətib soğrı şilankisi yatqızış, Lopnur kəndri maysıllarını köçürüb tikiş bilən aldıraş idi. Lopnur nahiyəsi bu yıl Təklimakan qumluqda 20 min mo yergə süni usulda Lopnur kəndri tikiş. Yer şəkli, təkşi, qum barxallarının pərqi bir qədər kiçik bolğan yerlərini mərkəzlik tüzləşini pilaladı. Teyriqçılıq karxanısı, Şincan, Jichuan Kangnung, Yezi İgilik Pen Texnika Çeklik Şirketinin məsuli Zhou Yunfeng muhbirğa mındaqdırı. Teyriqçılıq ceryanda yer şəkli, yer tüzlişi, yana su mənbəsi qasasən çatqal bilən ot cöpni birləşdiriş şəklidə Lopnur kəndiri və sök-sök tikib, borandın müdafiyələnib qumni turaqlaşdırdıq. Hazır ot cöp katəkçisi borandın müdafiyələnib qumni turaqlaşdırış, boran süritini astılıtış rolini cari qıldırıb, tikkən yepinci özümliklerimizni qoğdumaqda. Lopnur kəndri qurğaqçılıqqa, şorğa, qum boranğa çidamlıq bolub, qumluqda borandan müdafiyələnib qumni turaqlaşdırıdığan yerlik ösümlük. Köçürüb tikkəndən keyin tutuş nisbətigə kapalətlik qilish üçün ormançılıq və otlaq tarmaqları Lopnur kəndri maysıllarını parnikda mərkəzlik yetişdirişke bütün cəryallıq yetəkçilik qildi. Lopnur nahiyəlik ormançılıq texnikasını umumlaşdırış mərkəzinin injeneri Niu Jian Chiang mundaqdırı. Hazır, memleketin her qaysi caylardan 114 xil sortni topladıq. Borandan müdafiyələnib qumni turaqlaşdırıb, nacar şəraitqa taqabül turuşqa mas keladigan Lopnur kəndri sortlarını özümüz tanlab yetişdirdik. Lopnur nahiyəsi yana Lopnur kəndri baylıqı əvzəlligiga tayınıb, Lopnur kəndri həsri pişiqlaş zavodi, kolloid maddəsini çıxırış zavodi qatarlıqlarını qurub, kəsb zəncirini uzartdı.
0: Stansımız muxbiri Tang Shuiqian xəbər qıldı. 2026 yılı 18 May Xalqara Muzi günü Şincan Asasi Yığın Meydanı faaliyeti tünögün Aqsu vilayeti Baynahiyelik Muzi'de ötküzülüp, Şincan Muzi işlerinin tərəqiyatı doğrusu da doklat elan kılındı. Mədəniyet yadıkarlıqları Muzi sahəsindeki köptürlük mühim nəticələr elan kılındı. Faaliyyətdə Şincan boyunca ən çox nahiyə dərəcəlik Muzi Baynahiyelik Muzi rəsmi içildi. Muzi'da sapıl buyumlar, mis buyumlar qatarlıq köp xil türünü öz içi qalğan miladidən ilgirki mədənilikdən Yuan, Ming, Qing sulaları keçə bolğan məzgilge təvə bolğan 736 parça yürüş mədəniyyət yadıqarlıqı körgəzmi buyumi körgəzmi qılınıb, Bayının qədimki küsən mədəniliki yadırılıq rayonu, İpək yolu otur liniyəsindeki mühim tügün buluştək tarixi tomri toluq namayan qılındı. Aqsu vilayeti Baynahiyelik Muzeyinin başlığı Feng Yang mındaq dedi. Biz mədəniyyət yadıqarlıqlarının qoğduğucusu bulublu qalmay, texmi mühimi tarixini bayan qılğucu, mədəniyyətini tarqatqucu. Бұныңден кейін музейіні сұпы қылып, музейді сақынуатқан мәдениет ядыкар

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yakışmışlar. Şincan radyo televizyon stansının Vatan Minin Ailem programısına anlaşılanı karşılamız. Mən riyasetçi Raziye Zırtali. Dostlar, bu kıtımkı programımızda mundaq məzmunlardan ıltış birimiz. Yurtumdaki yenilikler sahibimizde Şincan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləşmə Müsabıqısının xalqı nəb yetküzüş məxsus istimal soğutu toğırsızı sözləb birimiz. Yüksülüvatkan Şincan sahibimizde Şincan'ın ticaret soğudu muhitini közdüş, ponkit, noktalarını aşkarı tallab, təklif kılgalıqını tonuşturumuz. Yarkın isim sahibimizde Abdunum Rayluq Emgek Nəmunçisi Şaut Hiciyen bilen tonuşumuz. Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkısı Sılu Şirdin abonecila terminalı da mas kademde anıldılıdı. Hem de her vakit ilgirk programlarını anlıqlı buludu.
1: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, səhər cimcitliğini oyğatkan kızıl xoraz, siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar Büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Jonghua madaniyeti mängü nur çeçip, sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü rəsim kəbi, mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləp bərməkdən.
1: Ən-ənivi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlınıp, əvlat mı əvlat davamlaşıp, rəngdar yipək kəbi milyonluğan Jonghua oğul kızlarını məhkəm bağlap durmaqda.
2: Vətən, minin ailəm.

0: yurtundaki yeniliklar.
1: Hürmetli radyo anlıgıcılar, bu sayfamızda Şinjan Derecedin Taşkırı Futbol Birleşme Müsabıkısının halkı nep yetküzüş məxsus istimal soğutu doğrusu sözləp birimiz. Yıkında Abdunum Rayılıq Soğudu İşleri Nazareti Qalıp Taşlıq Lonqısı Şinjan Derecedin Taşkırı Futbol Birleşme Müsabıkısı gitayınıp köp sahə cəmiyyətleri bilən birleşip halkı nep yetküzüş məxsus istimal soğusunu yolu koydu. 190-dan artıq əza karxana paydını mərkəzləşdirib, xalqı nəp yetküzüb, əməli idbar beriş arqılıq, müsabıqı qızğınlığını aşırıb, istimalğa ayati küç qoşudu. Abdunum Rayılıq Soğudu İşlərin Nazarıdı, Şinjan Yemək İçmək Cəmiyyəti, Aşbəzlik Cəmiyyəti, Mihmanxanı Cəmiyyəti, Yuyuş Boyumları Cəmiyyəti, Güzəlləşdiriş Cəmiyyəti gə bir tutaş yetəkçilik qılıb, yemək içmək, yataq, tazılaş, asıraş, ösün tüzəş qatarlıq sahələdiki karxanılani qatnışqa kən səpərvər qılıb, məlum sonmığı yəsə bahanı çüşürüş, Allahidə bahalıq, yürüşlük tamaq, əxsiz soğğat, məxsus soğğat qatarlıq köp mənbəlik idibarlarını yolu qoydu. Müsabıqı məzgilədə müsabıqıgə qatnışıdığan topçıla, ternerlər, xizmətçilə həm top məstanıları Müsabıqı kenişkisi, bilet kötüki qatarlıq ispatlağı asasən, qatnışış, paaliyyatıdı bəlgilengen dukanda münasib məxsus paravallıqdın bəhrimən bulalaydı. Müsabıqı körüş, istimal qılış, xalqı nəp yetküzüşnün organik birliş bərkətlinişini işqi aşıralaydı. Yemək içmək, istimal sahəsidiki idbar berişnin məzmuni mol həm köpmən bəlik. Şinjan yemək içmək cəmiyyətigə əza karxanıla kalı göşi, qoy göşi, soğat qutsi Allahide itibari. Allahide yürüşlük tamaqnın bahasını bivasta çüşürüş, tamaq yisə içimlik soğuk qılış, məxsus itibar beriş qatarlıq paravallıqlarını yolu qoydu. Söyümlük Şinjan, Cinju, Dapenci qatarlıq nurğun danlıq yemək içmək markaları qoş kişilik, 4 kişilik, 6 kişilik qatarlıq Şinjan Derecedin Taşkırı Futbol Birleşmesi məxsus yürüşlük mülazımıdını yolu qoydu. Topçıla, top məstanıları 40%-dən 12% keçə itibardın bəhrimən bulalaydı. Qısmən dükkanlarda yenə nuqtı top cengi, top kırgüsə qorma soğuk qılış qatarlıq, qızıqarlıq, həm türtkilik paravallıq təsis qılındı. Şinjan Aşbəzlik Cəmiyyəti Şinjanın hər qaysı caylardakı yemək içmək dükkanlarında 100 yuanı tozsa 10 yuan. 12%-dən 10% keçə itibar berişini yolu qoyub, Ürümçi, Altay, Turpan qatarlıq nurğun caylardakı alayda yemək içmək dükkanlarını qaplab, kündülük tamaq, sayahat ziyabıtı qatarlıq köp mənbəlik istimal mənzillərigə tən itibar bərdi. Mənzirlərigə tən itibar bərdi. Yataq, kəsbi yataq bahasını bivasta çüşürüş, davamlıq turuş itibari, keçkib yataq qaytırış, yemək içmək cəhəti itibar beriş qatarlıq ətraplıq mülazimətlərini yolu qoydu. Ürümçi, Zünmau Yendu Mihman Sarıyı, Xotan Yingbin Mihman Sarıyı

0: Qatarlıq Abdunum rayondaki köp qısım mihman saray, mihman xanıla musabıqıge alaqıdar xadımlağı qarıta məxsus itibar beri siyasetini yolu qoydu. Qısmən mihman saraylarının yataq bahası tordiki əməli bahasıdın 30 yuan tövəllitildi. Komandıla taktika muhakimi sorunanı əksiz şiltiş hukukudun bəhrimən bulalaydı. Tamak ayrım xanısı her vakit tamak yiyişte birli vakitte itibardan bəhrimən bulalaydı. Topçıla, top mestanlarının yatak, tamak ihtiyacı toluq kandırılıdı. Ahalılə mülazimət kəsbi mas qədəmdə xalqı nəb yetküzü salmıqını aşırdı. Tazılaş kəsbədəki nurğun dükkanla 20% itibar. Kartı bicirsə 25% itibar. Tuncu qitim ayaq tazılasa 9 yuan 9 mo qatarlıq itibarlarını yolqa qoydu. Bu ürümçi, korlu qatarlıq nurğun çayladiki tazılaş, asıraş tor nuqtılarını qapladı. Çaç yasaş, Üsün tüzəş kəsbidiki 100-dən artıq dükkan mərkəzlik paydı ötünüb, büdür qiliş, boyaş, çaç kesişdə ən tüvən bulğanda 50% itibar beriş, yana istimal toysa kemeytiş. Pərviş qiliş soğudu, kollektiv alahidi itibar beriş qatarlıq paravallıqlanı yolqa qoyub, şəhər ahalları, musabıqıga qatnaşqıçılani əla süpətlik kolaylıq turmuş mülazimiti bilən təminlədi. Abdunum rayonluq soda işlərin nazarati alaqadar tarmaqının məsuli munulanı bildirdi. Şəhər ahallarının körüb çıxışıqa qulaylıq yardış üçün Abdunum rayonluq soda işlərin nazarati tuncu növətlik qəlib taşlıq lonqısı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının xalqı nəb yetküzüş məxsus çoğun soğutini cəmləb cəmiyyətki ilan qılıb hər qaysı karxanılarının itibar beriş məzmuni, muddati, alaqılış usulü və adırsı qatarlıq məzmullarını təbsili tızıb çıxdı. Bu qitimki pəaliyyətdə təntərbiyə müsabıqlarının iqim miqtarı bilən mülazimət istimali zıç birləşdirilib, soda keypiyyatı mücəssəmlənib, karxanılarının xeridar mənbəsi kengaytılıb, istimal hayati küçü urğutulub, Şincanın təntərbiyə işləri bilən turmuş xarakterlik mülazimət kəsbinin çoğqır yuğurləşi. Mas tərəqqi qilishiga turtki bo'lib, musobaqa foydasi orqali texmi ko'p tijorat subyekti va har millat ommiga nab yetkaziladi.
1: Uzoq tarixga ega Junhua madaniyati avlodma avlod davomlashib, süp süzük bulaq kabi qalib dünyamızı ozuqlandırıp kelmekte.
2: Junhua medeniyeti mängü nur çeçip, sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü rəsim kəbi, mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləp bərməkte.
1: Ən-ənivi ör adet çoğunqır yıldız tartıp, ravajlınıp, əvlatmı əvlat davamlaşıp, rangdar yipek kəbi milyonluğan Junhua oğul kızlarını məhkəm bağlap durmaqta.
3: Vatan, mening ailam.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Yarqın isim.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə Abdunum rayonluq əmgək namunçisi Şau Tijian bilan tanışımız. Onsu nahiyəsi işləmçi yesidəki itizliklarda zamanvi parniklar quyaş nurida çaqnab duratdı. Parnikda şoxlu mayısıları yap yeşil bulup, lazla şaxlarığa lıq dolgan. Dehqalla mayısı yetiştiriş bilen aldıraş edi. Hayati küçük dolgan bu mənzerini 80-ci yıllarda tuğulgan yeni dehqan Aqsu Yixun Yeziklik Tərəqiyat Çəklik Şirketinin baş direktori Şau Tijian'dan ayırıp qarğılı

0: 2020 yılı 15 000 yuan iyanı kılıp, yezi başlangıç mektəblərinin qoru temini remont kılıp bədi. 2021 yılı 25 000 yuan kımıtıdaki yığın üstüli orunduk soğuğu kılıp, kent ahalla komitetinin iş beceri şaraitini yaxşıladı. 2022 yılı 10-su nahiyasıdaki ammığa 8 tonna köktat iyanı kıldı. Şau tijen ammı üçün nurgun əməli yaxşı iş kılıp bədi. Lekin o, səhra ixtisaslıqları işxanısı qurup 1500 adam qitimdən artuq terikçilik mahirlerini tərbiyəligəndən ən pəxirlənidu. Kent ahalısı Patigül Osman bultur işxanıda tərbiyəlinişki qatnaşqandən kin iki parnikni höddüge elib, şoxlu östürüp, yıllık kirimini 50 000 yuandan aşırdı. Növbette şirketinin əslihalik yezigilik bazısı muqum terikçilik başkuruş iş ornadın 80'nin təminləb 500'dan artıq dehqanı yetekləb 2500 dehqanğa təsir körüstüb yetekledi. Şirketinin əqli iqtidarlıq maysi yetiştiriş mərkizidə optomatik pürküp suğuruş sistemisi temperatura nəmlikni toğrı tənşiməkdə. Əliydiyilik nur toluqlaş çırqı astıda 2 milyon tüp ulanğan tavuz mayısı yaxşı özməkdə. Şirket, Cajang'dan Şincan'ı yardımge kəlgən mütəxəslə ömükəgi tayınıp, bölcürgən östürüş, üzümnün baldur pişini ilgirə sürüş qatarlıq 15 türlük yeni texnikini kırgızıp, bölcürgən qatarlıq 8 xil yeni sortini sınaq qılıp östürüp, mobişi önümünü 50 000 yuandan aşırdı. Bunun arkası da Şau Tijen'nin yezigilik pen texnika arzusu var. 2021 yılı 10-su nahiyelik partiya komiteti Xalq hükümetinin kollışı bilen şirket basığı tayınıp, Cajang'dan Şincan'ı nişallık yerden berişke gelgen mütəxəssislər bilen birleşip, yukarı katlamlıq ixtisaslıqla işxanısı kurup, terikçilik texniklerini ve yeni sort, yeni texniklani kırgızış, ülge körüstüşke məxsus məsul bulup, Şincan'ı nişallık yerden beriş arqılıq, köp kıl sortluq parnik bölgürgeni ve üzümünü sınaq kılıp östürüp, əslihalik yezigilikinin sıcıl tərəqiyatını ixtisaslıqla ve texniki kapalıdı bilen təminledi. Bir adam bay bolsa, bay bolğanı hesaplanmaydı. Köpçilik bay bolsa, hakiki bay bolğanı hesaplanıdı. Bu, Şau Tijen daim iğizdin çürmeydiğen söz. Hazır şirketinin yıllık məhsulat kımeti 19 milyon yuandan eşip, 3000'dan artıq kent ahalısının kırımını aşırışıga türtkü bolup, Abdunum rayon boyuca yezigilikni kəsipləşdirişdiki noxtılıq başlamcı karxanı bolup bahalandı. Şau Tijen mu, ilgir kiyin bolup, Aqsu vilayet tömür çoxsi ixtisaslıqlarını yetiştiriş talant igesi. Yezi kentlerini güllendirişdiki ilgar şəxs qatarlıq mukapatlağı erişdi. O yanıla parnikta çipip yürüp, xuddi çigrada yıldız tartkan toğraqtak bu zımınni ün tünsiz qoğdumaqta.
1: Uzaq tarqi ige Junhua mədaniyeti əulat bı əulat davamlaşıp, süpsüzük bulaq kəbi qalib dünyarımızı ozuqlandırıp kəlməkdə.
2: Jonghua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarğa baş əymək, texmü çolalınıb, rangdar yögümə rəsim kəbi, mənəvi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
1: Ən-ənəvi ör adət çonqur yıldız tartıb, ravajlınıb, əvladmı əvlad davamlaşıb, rangdar yipək kəbi milyonluğan Jonghua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
3: Vətən, mənim ailəm.

Hürmetlik radio anlıqçı dostlar, yaxşı mısınızlar? Dilğa aram bəxiş etdirən yığımlıq naqşı küylərimiz sizlərə şadlıq və aramlıq bəğişləyəsi. Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramını yaxdırıb anlaşılanlarını qarşı alırıq. Mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bəkri. Hürmetlik radio anlıqçı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Gitarımnın sadası namlıq naqşının yıqımlıq küyləri bilan başlayımız. Qiyməmizə bəhər ağaysılar.

Qadirlik radio anglagıcı dostlar, növbette köngül aramınlarga Pak Söygü namlıq qırğızçı naqşını taqdim etimiz Bahir ağa isile.

Aziz radio anlıqçı dostlar, növətdə ötken şu güzel yıllar namlıq xanzuçı naqşıdan birlikdə bəhr alaylı.

Aziz radio anglagchi dostlar, növbette qırğızçı naqşılardan Güzel Turmuş namlıq naqşını dil aramınlağı sunumuz Bahir ağa isile.

Qadirlik radio anglagıcı dostlar, növbette mening talabim namlıq qırğızçı naqşının yeqimliq melodiyası huzurunglarda.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq programısından anlayışınlarına karışalımız, mən riyasetçi Raziya Zırdeli. Bu programımızın stansımız bilen Abdunum Rayılıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti Birliş Başqorğan. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şitin abonecila terminalıda masqadamda anlatılıdı. Hem de her vaqt qayta anlıqlı buludu. Radyo anlıqcı dostlar, bu qetimki programımızda mündaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə 2026 yıllıq Anıla Təbəssüm Hərkəti Mehir Muhabbət Şinjanda Toşqan Kalpukni Qutquzuş Yardan Beriş Amavi Mənpəət Paaliyeti Qalıplarını İllitdi degen xəbər diqqətinladı buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgi yetküzəyli sayıbımızdə tamaqdın kiyin 100 qədəm meniş degen gəp tamaqdın kiyin qançılık vaqt menişini körüstüdü degen məzmündü sözləb berimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sayıbımızdə Şeğil dəstəşinin qandaq paydısı bar degen məzmun diqqətinladı buludu. Radyo anlıqıcılar, əmdə diqqətinlə programımızın təbsili məzmunları da bulsun.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bu sayfımızdə 2026-cı illik Anıla Təbəssüm Hərkəti Mehir Muhabbət Şincanda Toşqın Kalpıqını Qutquzuş, Yardım Beriş Amıvi Mənbəət Pəaliyyəti ve Mənbəət Pəaliyyəti Şincan Tibi Daşı Qarmıqıdaki 7-ci doktorxanda başlanıp, Tiyanşan'nın Cənubi ve Şimalıdaki Toşqın Kalpıq balıladaki kəmtüklükünü tügütüp, ulağa təbəssüm bəğişlədi. Bu qetimki amıvi mənbəət pəaliyyətində bütün məmləkətdəki 8 ölkə, yəni Abdunum rayon bivasta qaraşlıq şəhərdən gələn davalaş mütəxəssislər kollektivi bütün cəryanğa yipiq halətdə kapalətlik qaldı. Operasiyadan burunqi 21 təkşürüş, xəvp xətərini bahalaşdan tartıb, operasiya lahiyəsini tüzüşkicə nahayti

Hörmətlik radio anlıqıcılar bu sayıbımızda tamaqdın kiyin 100 qadam meniş degen gəp tamaqdın kiyin qançılık vaqt menişini körüstüdü degen məzmunda sözləb birimiz. Tamaqdın kiyin saylı qılış, qorsaq qısmıdiki muskullarının qısqırışıq yerdən berib, aşqazan üç aynan lömüldüşünü ilgiri sürüp, para simpatik nervini qıdıqlap, besimini yenikildiduk. Amma tamaqdın kiyin meniş həmmə adamgı mas gəlməydi. Onun üstüge meniş paytımı intayın muhim. Xata tallap qoysa, əksce bədəngi ziyanlıq. Xizmetçilər, oquqıcılar, uzun yolluq transport şoförleri qatarlıq hərkət miqdari iğir dərəcədə yetişməydiğən kişilər tamaqdan kiyin köbrək meni bərsə, uzaq olturuşdan kelib çıxdığan ziyanını azaytışqı yardımı boludu. Lekin, tövəndiki 7 xil kişilər özünün salamətlik əhvalıqı asasən tamaqdan kiyin hərkət qılış, qılmaslıqını qarar qılış kerek. Birinci, əzim qılış sistemisi kesəlliklər bimarları. Tamaqdan kiyin qan aşqazanğı yığılıp, yeməklikni həzim qılış qışıldılıdı. Bu vaqtta dərhal manganda qan putqollağı tarqılıp, aşqazanın qan bilən təmilinişi azıyıp, həzim qılış yaryanığı təsir yetib, ağırış və biaram bolışını kəltürüp çıxırıp, aşqazan yarısı və aşqazan yalluğunu iğirlaşdırıb edidu. Bu aşqazan şıllıq pərdisinin əsligi kilişigi paydasız bulup, aşqazan kesəliklərinin əsligi kilişi və saqiyişini keçik durudu. İkinci, yürək qan tumur kesli bimarları. Tamaqdan kiyin bədəndiki köp qısım qan və oksigen aşqazan üçəy yoluğu iqib kirib, yürəknin qan bilən təminləş miqdarı azıydı. Əgər dərhal sayılı qılsa ya ki hərkət qılsa, yürəknin qan sıxıb çıxırış yükü həssiləb eşib ketib, yürək muskuluğa qan yetişməslik, yürək sancıqı, yürək tıqılması qatarlıq, yürək qan tumur hadislərini kəltürüb çıxırışı mümkün. Üçüncü, yuqarı qan besim bimarları. Tamaqdan kiyin dərhal hərkət qılış qanının iqs sürətini tezildib, qan besimnin tuyuqsız özgürüşünü kəltürüb çıxırışı mümkün. Adam tamaq yegəndən kiyin aşqazan köp miqdardiki qanğı ihtiyaclıq bulub, aşqazanın lömüldüşüge yerdən beridu və həzim qılış enzimi acırtıp çıxırdı. Şuna, çoğun minanın qan bilən təminlişi nisbi halda azıydı. Əgər yuqarı qan besim və arteriya qitiş bimarları bu vaqt hərəkət qılsa minanın qan bilən təminlişi yetərlik bolmaslıq səbəbidən bədən halıdı xarakterlik tüvən qan besimi pəydə bulub, baş qeyiş, mağdur sızılınış, hətta huşudun ketiş qatarlıq əhvalla körülüşü mümkün. Tötinci, diabet kesli bimarları. Adetki əhvalda tamaqdın kiyinki qan şikri, tamaqdın burunki qan şikirdin yuqurraq boludu. Bədən bəlgilik vaqtta qan şikirini tənşiş kerek. Əgər tamaqdın kiyin dərhal hərəkət qılsa, bu jaryanğa kaşlıq qılıp, qan şikirinin daval quşnik çoğaytıb etib, diabet kesəllikini kontrol qilish və davalaşqı təsir yetküzüşü mümkün. 5. Bək çarçap ketkənlə. Bədən qatlıq çarçıqan əhvalda hər qaysı əzalarının ixtidari tövəlləydi. Bu vaqtda hərkət qılganda bədən teximi çarçap başqı məsillərini kəltürüb çıxırdı. 6. Tamaqni ziyadı köp yevətkənlərinin qorsqi bək toyub kəsə aşqazını köpüb ketidu. Dərhal səyli qılganda əzim qılış yaxşı bolmaslıq, qorsaq köpüş, qorsaq ağırış qatarlıq məsillə körülüb,

0: مشنداق کتی ورسه اصلا تمر کملیکتن بولغان قان ازلق نی کلترب چکردو. تکلیب تماختن کین از دیگنده یرم ساعتن کین چای ایچش. مختارمو بک کب بولوب کت مسلک. امکان قدر سوز چای ایچش گیرک. تماختن کین آدم بدنی هزم قلش قبول قلش حالتده ترودو. پتن بدندیکی قان آیلنش و اساسی میتابولیزم تیز آیلنودو. Bu vaqtda tamak çekende tamak tərkibidiki toksin qan arqılıq bədəninin hər qaysı qısımlarqı yitib barıdı. Bulub mu, həzim qılış yolu, nəpəs yolu, öpki ixtidarıqı bolğan təsiri ən çoğ buludu. Təklib, qandaq vaqtda tamak çəksə bədəngi ziyanlıq buludu, ən yaxsı tamakini bütünləy taşlaş gerek.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keseliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqlı ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqlı ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Təşəbbüs qılaylı.
2: Addi sağlamlıq hərəkətləri.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə şığıl dəstəşinin qandaq faydası var deyilən məzmun diqqətinizi buludu. Bugün köpçilikke tavsiye kıladığan adi hareket, bağça ya ki oltırak rayondaki şığıl yolgu yolukkanda ayağını silip 5 minut astı minip her bir kademli puhtı destep andın putna almıştırış. Tapanğa nurgun nerva ahırkı uçları ve pelile tarqalgan bulup bütün bedendeki her kaysı azalağa mas kilidu. Ungul dungul şığıl Tapan refleks rayonunu gıdıklap, kan aylınışını ilgiri sürüp, arğıllıqını pesaydıdı. Hatta uykunu yakışlaydı. Lekin nurgun kişi şiğil yoldu manganda huddi vazipini urulğandak aldırap tinap mansa, puta asalla zahmilinidu. Toğru usul. Ayağını salgandın kiyin aldı bilen girvekte turup maslışış. Andın asta asta desep çıkış. Her bir kademde taşni putyayı ve Ökçüge toluk tek güzüş. İğirlik merkezini astı yötkeş. Selpel sancıp ağırgandak keyiz kılış. Ama berdaşlık bir elgidek dairde buluş. Deslepte 2 minut mangandın kiyin tedirici 5 minutku uzartış. Eğer melumcay bek ağırsa maskeledigan beden kısmı da mesle barlıqını çüyendirdi. Diyabet bimarları ve put yarısı barlarının sınap bir kışığı bulmaydı. Bugün şığıl yolu uçurap kalsanız, ayğınızını selip bir neç kadem asta minin. Tapınınız ravallışıp, bütün bedeniniz yeniklep kalıdı. Tabiyet, layihaligen uğlaş üskünlüsüge bir pulmu xajlimeysiz.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan radyo televiziya stansısının tən saqlıqı zor baylıq programısı boyunca anlıdış bərdiq, yaqdırıb anlıqının lağı rəhmət. Teximi köp məzmullarını yenə Sılu Şırdin aboneçilə terminalını çürüb anlısanla boludu.

0: Qanun sizgə əmrah proqramlısı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansının Qanun sizgə əmrah proqramlısını anlaşanlarını qarşalımız, mən riyasetçi Aynur Məhməd. Programımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı Solution abunəçilər terminalında masqadəmdə anlatılıdı, həm də hər vaqt qayta anlıqılıb oludu. Bugünkü Qanun sizgə həmraq proqramımızda mündaq məzmunlar boyunca altış birimiz. Qanun xəbərləri səhifəmizdə yenidən tüzdüş kirgizilgən öyünüşnə tizimləş nizami yolğu qoyulğanıqa bir yıl boldi. Məmləkət boyunca sırtta guaqnamı tarqıtış noxtısıdan 1330-ı quruldi. Mərkəz ekologiya mühitini qoğdaşını nazarat qilish qorupsi Abdunum rayonga 6-cı türkümdə amının ərziyyət paş qiliş delosadan 46-ni becirişki tapşırdı qatarlı xəbərlərini anlayısla. Delo və qanun sahibimizdə yeni optimobil setibilib 3 gün bolğanda soqulub ketib, qımmeti tüşüb ketib ziyan tartsa töləmgə erişələmdə digən delo misalını sözləb birimiz. Amma üçün əməli işqilib beri sahibimizdə təptiş bilən mürəssə udullaşdırılıb, qilin muz yerib taşlandı. Cinayişla boyuca yaraşdırış kişilə qalbini illib deyigən məzmun deyiqtanladı boludu. Hörmətli radio anlıqçılar, qinam sədiqtanla bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızdan təbsili məzmunlardı bolsun. Qanun xəbərləri Yeniden tüzdüş kirgizilgən öyünüşni tizimləş nizami 2025-ci il 5-ci ayının 13 günü yolğa qoyulğandan buyan hər qaysı caylar cəmi 682 min cübnin öyünüşni tizimlətişini məmləkət boyunca bir tutaş becirib, 247 mini başqa cayda arxıb yötkəb becirilib, amının başqa cayda beciriş ehtiyacı qandırıldı. Tanıştırılışca, Xalq İşlər Ministerliği, Gong'an, Səhiyyə, Sağlamlıq Qatarlıq tarmaqlar bilən bolğan alaqa və həmkarlıqını küçəyitib, tarmaqlar birləşib hərəkətləş mexanizmi ornatıb, öyünüşni tizimləş, tuğutni tizimləş, nopustiki öyünüş əhvalını özgərtiş, ərxutunun nopusunu yötkəş qatarlıq köpxil işlani birləşdirib bir işqə aylandırğan. Şunun bilən bilə, caylanın məmuri işlər supsı bilən tarmaq supsını öz ara tutaşdırışını küçəyitib, məmuri işlər mülazimət tərtibini əlalaşdırıb, elektronluq guaqnamını öz ara etiraf qılış, torda birləşdirib ıltımas qılışını yolğa qoyub, amının iş becirişdə bir qitim ıltımas qılış, bir qitimdili becirişini umumüzlük işqə aşırışıqa yetəkçilə qalğan. Tapşırdığan materialını 10 nəçə nusqıdın ən az bolğanda 3 nusqığa azaytıb, beciriş müddətini ən qısqı bolğanda şu günüla becirgili buladığan qılğan. Öyləniş, ailə, yetəkçilik qılış mülazimət sistemisi quruluşu cəhətdə caylar öyləniş, ailə, yetəkçilik qılış işxanasının 4747-ni qurdu. Nahiya dərəcilikdən yuqarı öyünüşni tizimləş orqanları öyünüş ailə yetəkçilik öyü bilən toluq qaplaşını işqə aşırdı. Məmləkət boyunca öyünüş ailə işlərgə yetəkçilik qılğıçıları 18 minqə yetdi. Bunun içində pesxiki məsləhətçisi, ictimai xizmət ustisi, qatarlıq kəsbi maharət yaki salayətkə iyə öyünüş ailə işlərgə yetəkçilik qılğıçıları 9 minqdən eşib, bəlgilik kəsbi sapağı iyə ixtisaslıqla qoşuni dəsləbki qədəmdə şikəlləndi. Bir yıldan buyan, Öyləniş adəti, islahatı davamlıq çoğunqırlaşıb, mədəni, addi, toy mürasimi, tədrici adətkə aylandı. Caylar öyləniş adəti, islahatını noxtada sınaq qılıb, ülgü körüstüş xizmətini davamlıq ilgiri sürüb, sırtta guaqnamı tarqıtış mülazimətini yolğa qoyub, sırtta guaqnamı tarqıtış noxtısıdan 1330-nı qurdi. Köp caylar amma öz-özünü idarı qılıdğan təşkilatlarının Öyünüş adəti islahatıdakı rolunu toluq cari qıldırıb, öyünüş işlərini yenidən beciriş qatarlıqlarını kənd qaydası xalq axtınamısıqı kırgüzdi. Hazır məmləkət boyunca, bağça qatarlıq bəlgi xarakterlik əhmiyyətki iyə sorullağa təsis qılınğan öyünüş işlərini tızımlaş noxtısı 525-gə. Öyünüş adəti mədəniyyət körgəzmə orni 2045-gə yetdi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı ticəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısını ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı ticəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.
1: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi açlıqnı tijəkdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün lastikhanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
4: Hürmetli radyo anlıqçılar, Әмді тенді Шинжан сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Қанунчыл шәһәр бәрпа қылып, тенді аманлық құрылышыны қанат яйдыр айлы. Тенді Шинжан сәйіпсі сізге хәмра. Bu sayfamızdə ər kökərtiş bəlbağıdiki 50 kilogram mənzırı teşini yötkəb kətdi. Oylamağa yerdən xalıq saxçıları onu öyüqü izləb kəldi digən deyil o misalını anlayısla. Yaqında Çaqlıq Nahiyyəli Qonan İdarisi və Şəri Bazarlıq Saxçıxanının saxçıları Xəy Əpəndinin dukanını aldıdiki kökərtiş bəlbağıqa tızıb qoyğan bir parça mənzırı teşinin yuqab kətkəliki toğırsıdiki yardım təlifini qobul qıldı. Xəy əpəndinin təsvirləşcə, bu mənzırı teşinin eğirliqi 50 kilogram bulub, şəkli özgücə, tamaşa qılış qımmətdəgi iyi işgən. Bu, o köp yılladın boyan ədvarlab saxlab gəlgən, ən yaxşı görüldüğən boyun bulub, qımmətdə təxminən 1800 yuan işgən. O mənzırı teşinin yuqab kətkəlikini bayqıqan dinkin, ətrafdiki rayonlarını nəç gün izdəb mu nəticəgə erişəlmək saxçıladın yardım soruqan. Saqçılar əhvalını bilgəndin, ilgiləndin ki, yib uçini umum yüzlük rətləb, iş yüz bərgən dukanın ətrapi və təvəlikdiki asaslıq yollarının sın materiallarını elib, körünüşlərini bir-birləb təkşürüb, seyləşdürüb, mənzirə teşinin nəqi kətgəlikini izqoqlab təkşürdü. Bir nətsa təkşürü şarqılıq, kül rənglik çapan kiygən bir ər saqçılarının diqtini tatdı. Sındı körüstülüşcə, bu ər 100 bərgən yol bölgədən ötkəndə mənzırı teşi aldadı toxtab, qaraydıqan adam yoxluqını körüb, mənzırı teşini abdumobulğa salğan idi. Saqçıla təkşürüş dairisini yenimi kənaytib, abdumobulunun yürüş liniyasını rətləb, axırda ərnin salahiyyidi və turuşluq cayını bekitdi. Saqçıla bu ərni tapqan dinkin, Aslida bu erning manzara teshining ko'kartish balbog'i qo'yib qo'yilganligini ko'rib, uni egisi yo'q bekor turgan bo'yim deb xato tushunib qolganligini. Uning o'zgacha shaklini yaxshi ko'rib, uyiga yotkab kelib, zinnat bo'yimi yasmoqchi bo'lganligini, qasdan o'g'irlik qilish, boshqalarning mol-mulkini egilib-bilish subyekti g'arazining yo'qligini bildi. Bu er o'zining harakatining muvofiq emasligini tonib yetib, Hay apandidan samimiy kechirim so'rdi ham manzara teshini qaytirib berdi. Сақчылар мұнда қаскерді. Йол бойы, көкертіш бәлбіғи дұканның алдыға қойылған мәнзірі теші, тізіп қойылған зіннәт бойымы қатарлық бойымларының көпіндісі шәқсі яғи коллектив мал-мүлікі тәвә болып, қарайдығаның адам болмасылықыға асысынныпла, егісі йоқ бойым дәп бекітіп, халығанча теріп алмасылық, өткеп кетмәсілік керек. Başqalarının mal-mülkini öz məylçi elib kəssə, yaman qarazda igilib almağan taqdırdımı hüquqi çəkilişqa çetilişi mümkin. Əgər ahval iğir bolsa, yana qanuni cavabkarlıqni üstigə aladı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanunsızğa həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

Hörmətlik radio anlıqıçılar, əmdi Abdunum rayonumuz 16 şəhərinin hava raydın məlumat verimiz. Ürümçədə hava uçıq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 9-24 Celsiya gradus qıca. Altayda azraq yamğır yığıb keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 2-10 Celsiya gradus qıca. Çöçəkdə hava uçuq. Temperatura 4-17 Celsiya gradus qıca. Qulcada hava bulutluq. Temperatura 11-29 Celsiya gradus qıca. Bortlada hava bulutluq, temperatura 7-24 Celsiya gradus qıca. Qarmayda hava uçuq, temperatura 11-25 Celsiya gradus qıca. Kuytunda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 7-27 Celsiya gradus qıca. Şəxənzada hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 10-26 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 9-27 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 11-31 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 20-36 Celsiya gradus qıca. Korlada hava bulutluq. Temperatura 17-30 Celsiya gradus qıca. Aqsuda azraq yağmur yağdı. Temperatura 15-29 Celsiya gradus qıca. Atışda azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 18-32 Celsiya gradus qıca. Qashqarda hava bulutluq. Temperatura 18-33 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava bulutluq. Temperatura 19-35 Celsiya gradus qıca. Ürümçədə hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 9-24 Celsiya gradus qıca bulutu. 6-7 bal ğərbi şimal şamalı çıxıdı. Hörmətlik radio anlıqıçılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının qanun sizge həmrah proqramımız boyunca anlıqış bərduq yaxdırıb, anlıqının lağı rəhmət. Teximi köp məzmullani siz yenə Solution Terminalını çürüb anlısınız buludu.

0: Bana qarşı alınız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Rəşəngül İmam.
0: Bu qıdımqı proqramımızda tüvəndiki məzmurları da alınış birimiz.
1: Güllünü vatqan yezi kəndlərgə nəzər səhibimizdə, Muri nahiyyəsinin xas baxmıcılıqı yezi kəndlərini gülləndürüşgə küç qoşdi digən məzmunni dəqdənlərgı sonumuz.
0: Qaltıs beş mahirləri səhibimizdə xoş nahiyyəsindəki çarabıcı pakçik at sütü setib beş yoluqmandı. Cimsar Nayısının Dayo Bazri Sushi Gülgiya Üstürüş Kəsbi Kooperatifi yeni kesilgen güllərini tor və tor sırtı da tən küt çıxırıb sattı digən məzmunlar deyqtınladı buludu.
1: Yezi ilgiliki yeza deyqallarga alaqadar uçurlar sahibimizdə Çapçal Nahiyyəsi Çoğurub Bazırıda Lian Odin Mol Hosul elindi qatarlıq uçurlarını anlatımız.
0: Radio anıq uçurlar. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı Solution abunçları terminalda mas qadamda anlatıldı həm də hər vaqt qaytırıb anlıqlı buludu. Həm də deyiqtinlə programımızın təpsili məzmunları da bozsun.
2: Güllünü vatqan yezik həndləgi nəzər.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurça Universal Radyosu.
3: Adaş, yani qançılık bağımız?
4: Kilayıl dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nəyirək kəldiniz?
3: Həh, öyge az qaldı, xotan. Nim oldu?
5: Nim yiginiz bə? Hər az, balılağı nim ağaç kəldiniz?
3: Həh, nim əsiniz bolu yurdu. Soğatlarını bağandı göstəy, həh? Vallahi yaxşı, dikkat qıl! Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefes nangmo, kançılığan ilgisi var.

0: asaş, süpət təkşürüş qatarlıq əhvallarını eygilədi. Li Chang mundaq dəb görsətdi. Əxli maşını Adəm universal toplaşdırılğan çoğun model, yuqır texnikalıq yasaş, yeni material qatarlıq, yeni texnika, suni əqil və ilğar yasımcılıq yuqırmı tərəqiyyatının muhim vasitisi. Ул тадқиқаты ашқышлық ядролық техникада өткелгі өчім қылыш вә алдың қатардығы техник үстіді үздінішіне давамлық күчейтіп, техникада яңлық ярдыш вә кәсіп мұлазымет сұпсы бәрпа қылып, бір бүтін машина мәхсулаты, ашқышлық сапчас, әхли тәдбір бәлгіләш вә контрол қылыш системісі қатарлықлада яңлық ярдыш, бөз шаслық қылышыны тезлітіп, әхли машина адам кәсіпінің юқыр сүпәтлік тәрәқиятыны күшілік тәрәкке еге қылыш керек. Li Chang monolarını təkidlədi. Pən texnikinin həyati küçük qollanışda. Əxli maşını adam kəsbinin tərəqiyyat boşluğu kən. Dövlətimizin bazar kölümü adətdən taşqırı üçün. Kəsb zənciri mükəmməl. Qollanış şəraiti mol boluş qatarlıq əvzəlliklərini cariyə qıldırıb, kən köləmlik üskünü yığınlaş, tonca yürüş üskünə qatarlıq qollaş siyasətlərdən yaxşı paydalınıb, hökumət tarmaqları, dövlət karxanaları qatarlıq orınlarının içi vətiş işlərəyə ilham verib, əxli maşını adamının bexətərliki kapalətli qılış şərti astıda köləmlik qollanışını tezlətişigə mədət verib, əməliyyat davamıda məsələlərini özlüksiz həl qılış, yaxşılaş və östürüş gerək. Li Chang mundaq dəb görsətdi. Növətdə, sünni əqil ilğar yasımıcılıq bilən çonqur yoğurulub, işləb çıxırış, yasaş əndizisi və kəsb halıdını çonqur özgərtməkdə. Yasımıcılıq sahəsədə sünni əqil qoşulğan ərkətini çonqur yolqı qoyub, ənənəvi kəsbləni özgərtib və dərəcəsini östürüb, güllənmi kəsbləni özlüksiz zora itib, kəlgüsi kəsbləni tırışıb yetildiriş gərək. Yeni bir əvlad əxli yasımıcılıqını tez tərəqi qıldırıb, Ölçəm arqılıq yetəkləşini, ixtisaslıqla arqılıq tərək boluşini, bexətərlik kapalıdını yanımı küçə itib, sahə çoğ modeli və əxli gəvdi yasaş qollanışını qollab, yeni bir əvlad əxli cabduq və məsulatlarını tətqiq qılıb etişiqi ilham verib, noxtuluq sahələrinin rəqəmləşdirib, əxliləşdirib, tip özgərdişini türlə boyca alğı sılcıdıb, energiya beridigan amaliy mulozamat korxonalarini taraqqiy qildirib, kasb sistemasining umumyuzlik yuksalishini ilgari surish kerak. Li Chang monolarni ta'kidladi. Korxonalarning yangilik yaratishdagi subyektlik rolini to'liq joriy qildirib, texnika ko'p korxonalarning tadqiq qilib ichi selinmasini oshirishini qo'llab, ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqotni moslashtirib, o'tkalga hujum qilishni kuchaytirib, tadqiq qilib ichish, loyihalash, ishlab chiqarish yasaş, ticaret başqırış, setişdən kiyinki mulazimət qatarlıq bütün cəryanı əxliləşdirib, dərəcəsini östürüşünə ilgiri sürüb, əxli məhsulat, əxli mulazimət yeni kəsb halıdı, yeni əndizisini bərpa qılıb, kəsblərinin tipini özgərtib, dərəcəsini östürüşkə texəmi yaxşı yetəkçilik qılıb, amının turmuş ehtiyacını qandırış gərək. Yenili Wu Zhanglong təkşürüb tədqiq qılışda bilib boldi.
1: Stansımız xəbəri. Мәмлекет халық құрылтый даими комитетінің башлықы жаулыжы 5 айның 18 күні Бейжан халық сарыйда Грузияның парламент башлықы Папу Ашвили білен сөхбет өткізді. Жаулыжы мұнуланы білдірді. Рейс Си Цзиньпин вә дөлітіңізла рәхбірінің стратегиелік етекчілікі де Джунго білен Грузия стратегиелік әмралық мұнасыбыт орнатты. İki tərəflik münasibət yuqarı sübətlik, hər tərəfləmə tərəqqiyat tez yoluğa kirdi. Jungo Groziya bilən birlikdə iki dövlət rəhbərlərinin mühim ortaq tonuşunu yaxşı əməliyyələşdirib, Jungo Groziya strategiyelik əmralıq münasibətinin işki məzmonunu üzlüksüz beytişini xalaydı. Javloji mundaq dəb görsətdi. Jungo Groziyanın uzaqdan buyan Tayvan, Şinjan, Şizan, Şangang, kişilik hukuk qatarlıq məsələlərdə Jungonun meydanını qollığanlığı rəhmət eytidi. Groziyanın xalq öz aldığı tallığan, öz dövlətinin əhvalığı uyğun kelidigan tərəqqiyat yoludu meğişini ilgirki dəkli qollaydı. Groziya bir belbağ bir yolunu tən quruş əmkarlıqıqa ən baldır avaz qoşqan və qatnaşqan dövlətlərinin biri. Jungo Groziya bilən öz ara mənfəət yetküzüb, ortaq payda elişdi çıng turub, süni əqil, rəqəmlik iqtisad, yeşil energiya qatarlıq güllənmə sahələrdəki həmkarlıqnı kengaytirdi.

0: etişni. Qadimiyyət əlaqəsini çoğunqırlaşdırıb, maarif, mədəniyyət, sayahət və yaşla qatarlıq sahələrdəki həmkarlıqını küçəytişni. Köptərəplik həmkarlıqını küçəytib, həqiqi köptərəpçilikni əmliyyət körüstüşünü xalaydı. Cavloji munulanı təkidlidi. Cungo Memleket Xalq Kurultayı Groziya Parlamenti bilen bolgan almaştırış ve hemkarlıkını çoğunqırlaştırıp, Məxsus Komitet, Çiktereplik Dostluk Grupsi, Xalq Kurultayı Vekilleri ve Parlament Əzaları otursudaki dostluk alaqısını küçeytip, kanun çıkırış, nazaret kılış hizmeti ve imkaniyetlik sicil terakkiyat, ekologiya medeniliki kuruluşu katarlık karalmalarını çördep, almaştırış ve öz ara örnek elişini kanat yaydırıp, iki tarafının emeli hemkarlığı üçün yakşı kanunçılık muhiti yartışını halaydı. Geoloji yine Cungo'nun 15. 5 yıllık yirik plan programması ve döle terakkiyat yirik planı kanunluğa alakadar ehvallarını tonuşturdu. Papua Şivili monolanı bildirdi. Gruziya bir Cungo prinsipiga katti emel kılıdı. Cungo bilen birge, iki devletin stratejilik, hemralık münasibetinin üzlüksüz ravajlanışı türtki bulup, halkara kanun ve halkara tertipini birlikte koğdaşını halaydı. Gruziya bir belbağ bir yolunu ten kuruşka pahalı katnışıp, iktisat, soda, medeniyet katarlık her kay sağladaki hemkarlıkını küçe itişini halaydı. Gruziya parlamenti Cungo Memleket Xalq Kurultayı bilen bolgan dostluk alaqısını çoğunqırlaştırıp, iki devletin dostluk elrayı asasını küçeytip, Gruziya Cungo münasibetinin terakkiyatını ilgir sürüş için kanun çıkırış organlarının töhpüsünü koşuşunu halaydı. Xavi söhbetki katnaştı.
1: Stansımız Xavi. Memleketlik siyasi kengaşlığın reisi Van Xonin 5. ayının 18. günü Beijing'da Gruziya'nın parlament başlığı Papua Aşivili bilen görüşdi. Van Xonin munulanı bildirdi. Cungo bilen Gruziya səmimi özara işinidigan yaxşı dostla. Cungo Gruziya bilen birlikte iki devlet rehbarlarının muhim ortak tonuşunu tüp mizan kılıp, bir-birinin yadroluq mənfəətigi çetilidigan məsillərdə bir-birini qat'i qollab, özara hörmət qılıdigan, özara işinidigan həmraqlardan boluşni. Ən-ənəvi sahalar və güllənmə sahalardaki həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb və kengaytıb, özara mənfəət yetküzüdigan həmraqlardan boluşni. Adımiyyət alaqısını quyuqlaşdırıb, dost, yaqın ötüdigan həmraqlardan boluşni. Köptərəplik alaqa və maslışını küçəytib, bir niyyət, bir məqsəddə boludığan həmraqladın boluşunu xalaydı. Cungo məmləkətlik siyasi kəngəş bunun üçün paul töhbə qoşunu xalaydı. Papua Şivili munulanı bildirdi. Gruziya bilən Cungo diplomatik münasibət ornatqan 30 neçə yıldın buyan, iki tərəplik münasibət qayət zor tərəqiyyatlağı erişdi. Siyasi, iqtisad, adımiyyət sahasıdaki həmkarlıq nəticələri mol boldu. Gruziya bir Cungo prinsipiga qat'i əməl qılıdı. Özara mənfəət yetküzüş həmkarlığını küçəytib, iki dövlət cəmiyyətidəki hər qaysi sahələrinin dostluq hissiyatını çoğunqırlaşdırıb, Gruziya Cungo strategiyelik həmrahlıq münasibətinin yeni yüksəkliyi kötürülüşüge türtkü bolub, xalqara qanuni birlikte qoğdab, dünyanın tinçliqi və tərəqiyyatını ilgiri sürüşünü xalaydı. Wang Dongfeng qatarlıqla körüşke qatnaşdı.
0: Stansımız xəbəri. Cungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası. Goyen'nin Maun Zunlisi Ding Xuexiang yakında Beijing, Hebi, İşki Mongol'da hesaplaş küçü tor kuruluşunu təşürüp tətqiq kıldı. O, munulanı təkidledi. Başucu Xi Jinping'nin mühim yol yorukunun royunu çoğunqır ızcıllaştırıp ve emeliyleştirip, 15. 5 yıllık yirik plan programmasının orullaştırması boyunca yukur katlamlık layileş ve ilmi planlaşını küçeytip, memleket boyunca bir gevdileşken hesaplaş küçü doğru kuruluşunu ve tücüpülük yukur ünümlük paydınışını ilgiri sürüp, iktisadi ictimai işlerinin yukur süpetlik terakkiyatıga medet veriş gerek. Beijing Süni Akıl Amvi Hesaplaş Küçü Merkezi ve Şki Mongol Köp Bulut Hesaplaş Küçü Baylıkını Közütüş ve Tengşeş Supsıda, Ding Xuexiang Hesaplaş Küçü Esleyerleri Yirik Planı Toğursudiki Dokulatını Anlap,

0: hesaplaş küçü baylıqını tənşəş qatarlıq əhvallarını təpsili iyilidi. O, munulanı bildirdi. Hesaplaş küçü dövlətnin universal dövlət küçünün mühim işbadısı. Bir tutaş orunlaşdırıb, tərtiblik quruluş qılıb, təminləş bilən ehtiyacını maslaşdırış, hesaplaş bilən tokunu maslaşdırışqa əhmiyyət verib, məmlikət bu içə bir tor şəkilləndirişini tezilçi kerek. Hesaplaş küçünü nazarət qılış, tənşəşini küçəyitib, tarqaq baylıqdın birləşdirib paydınlıb, köp mənbəlik hesaplaş küçü ehtiyacını ünümlük qandırış kerek. Növətdə türlük ən-ənivi və yeniçi xeyim xətərlə qirəlişib getdi. Əsləhə, model, sallıq məlumat, tor bir xətərlikini qoqdaş iqtidarını yenimi östürüb, hesaplaş küçü sistemisinin umumi əvrişimlikini küçəyitiş kerek. Dingshushan, Jungo Birləşmə Xəbərlişi, Şimali Jungo Langfang Sallıq Məlumat Mərkizi. Jungo Köşmə Xəbərlişi, Köxot Əqli Hesaplaş Mərkizi və Xəfi Əqli Hesaplaş Köxot Bazısıqı berib, Karxanılanın hesaplaş küçü tor quruluşuqı qatnışış əhvalını təkşürüb tətqiq qıldı. O, mındaq dəb görsətdi. Dövlətimizdən sallıq məlumat baylıqı mol, qolunu şərait ikən. Bu əvzəlliklərdən yaxşı paydalanıb, hesaplaş küçü əsləhələri quruluşu, model hesaplaş usulü tərəqqiyatı və sallıq məlumat baylıqı bilən təminləşni mas ilgiri sürüb, rəqəmləşdiriş, əqliləşdiriş tərəqqiyat asasını müstəkkəmləş kerek. Özüge tayınıb qudrət tepişti çıng turub, yaxşı yenilik yaratış ekologiyası bərpa qılıb, açqışlıq, texnikilik qiyin məsələlərini həl qılışını tezlitib, ölçəm qaydısını tüzüb və mükəmməlləşdirib, dövlətimizdə işləngən yumşaq, qatlıq detallarını tezdən işlətkili boluşdun, yaxşı işilçiki qarab qədəm taşlışıqı türtki boluş kerek. Bazar ehtiyacıqı yüzdən iştikən turub, mülazimət əndizisi də yenilik yaratıb, hesaplaş küçünün süpti, ünümünü aşırış, umumüzlük nəb yetküzüş, işlitiş asan boluşunu ilgir sürüş kerek. Şiki Mongolunun şamal, kuyaş nuru baylıqı mol, yeşil elektr energiyasının ilgiligen nisbiti yukarı. Dingshushan Şiki Mongol elektr energiya guruyi və Jungjin sallıq məlumat ulançap karbon hesaplaş küçü bazısıqı berib, hesaplaş bilən tokunu maslaşdırış, tövən karbonluq hesaplaş küçünü tərəqqi qıldırış qatarlıq əhvallarını təkşürüb tətqiq qıldı. O, munulanı təkidlidi. Hesaplaş küçü arqılıq tok şilç ehtiyacının tez eşi, energiya bilən təminləşkə texim yuqur tələb qoydu. Energiya baylıqını təqsimləş bilən hesaplaş küçü əsləhələri quruluşunu bir tutaş pilallab, tok arqılıq hesaplaşını küçə itdiş, hesaplaş arqılıq tokunu ilgir sürüşünü işqa aşırış kerek. Mənbə toru arqılıq zapas saqlaş qatarlıq yeniçi elektr energiya sistemisi əndizisinin paydalanışqı mədət berib, yeşil tokunu bevasta ulaşını ilgir sürüş üstüdə izdinib, energiya tejash texnikisini paal kengaytib, aqıl energiyanı başquruşunu küçəyitib, bir gevdiləşkən hesaplaş küçü toru tərəqiyatının yeşil asasını puxtulaş kerek. Bu il kirgendim buyan, xalqara energiya bazırda bir qədər çoğun davalğış görüldü. Dövlət içindeki energiya bilən təminləşki kapalətlik qılış, bahanı muqimlaşdırış xizmetini puxta yaxşı işləb, işləb çıxırış, turmuşqı gereklik energiya ehtiyacını qandırıb, iqtisadi ictimai işlərinin muqim yürüyüşüyə kapalətlik qılış gerek.
1: Stansımız xəbəri. Dövlətin müavin rəisi Xənjiang 5-ci ayının 18-ci günü Beycangda 2026-cı illik Dünya Suda Silinmini İlgiri Sürüş Ali Yığınının etiliş mürasımıqı qatnaşdı, həm də söz qıldı. Xənjiang munulanı bildirdi. Növətə xalqara vəziyyətdə özgürüş bilən qalay müqancılıq qirəlişib, Dünya İqtisad Suda tərtibi eğir zərbəgə uçurdu. Rəis Xi Jinping mundaqtab görsətdi. Xəvib xətər və xırıs aldıda ər qandaq dövlət özünün ləğimidi bulub, özgə bilən karı bulması bulmaydı. İhtipaqlı şiş, həmkarlı şiş, ecivitiş, sığdırışcan buluşdu.

0: چن توروش دنیادی که توغری یول. بز شنش نچنگتی برلیخت الگرلب، ینگ پرسطنی اونملیک ایگلب، ینگ خرسق تقابل توروب، ازارا منبعت ید گزوب، تن پایده ایلش اساسی دکی ارتاق ترقیاتنی اشقا اشروشمز گیرک. خنجن مندخ تود ترلیک تکلیبنی اترگو قویدی. برنجی، ایچی ویتلیگن هم کارلشدگان خلقارا اقتصادی محیطنی ارتاق برپا قلب، کب ترپچلیک و ایچی ویتیش هم کارلقنی قطعی قوغداب، Dünya soğuda silinmesini erkenleştiriş, kolaylaştırışını sicil ilgiri sürsek. İkinci, tereqiyatta yenilik yaratış, yeni özellikini ortak yaratıp, yeni teknikinin törtgülük ve küş koşuş rolunu toluq cari kıldırıp, pen teknikide yenilik yaratış neticeleri arkalık her kaysi devlet halıqlarına teximi yakşı bəxt yaratsaq. Üçüncü, Кәсіп зәнжірі, тәминат зәнжірінің әуірішімлікіні ортақ ашырып, кәсіп әмкарлықы, техника алмаштұрыш вә өлчәмні жіпсалаштұрышны күчейсәк. Төтінші, дүниави ұқтысадыны идары қылы системісі ұслахатыны ортақ ілгірі сүріп, дүниави идары қылыш тәшәбусыны пағыл әмәлейләштіріп, ортақ кеңішіш, ортақ құрыш, ортақ бәхірілінішті чыңтұрып, дүния соды тәшкілатыны ядыру, qaydını asas qılğan köp tərəflik sodu tüzülməsini qət'i qoğdasaq. Xəncəng monolanı bildirdi. Bu il Jongonun 15-ci bəşilinin başlanışı ili. Jongo yuqır süpətlik tərəqiyyatqa sıcıl törtkü bolub, yuqır səviyyilik sırqı içi vetişini kəngaytıb, bazarlaşqan, qanunçıllaşqan, xəliq aralaşqan aldıngı qatarda turduğan ticaret sodu moyiti bərpa qılıdı. Her qaysi dövlət karxanalarının Jongo bazırda davamlıq çonqur yıldız tartışını qarşı alıdı. Dünya soda silimini ilgiri sürüş ali yığınını Jongo Xalqara Sodanı ilgiri sürüş komiteti uyuşturgan bulup, o da 5 növət ötküzüldü. Bu növətlik ali yığınının baş temisi yenilik qarab ilgirləş, kəlgüsü bilən tutuş bulup, yığınğa çət əl hökumət tarmaqları, xalqara təşkilatla, iqtisadi aparatla, çət əl soda cəmiyyətləri və dünya sodını ilgiri sürüş aparatları. Şundaqla, Jongo və çət əl karxanaları vəkillərdən bulup 800-dən artıq kişi qatnaşdı. Eçiliş mürasımıdın burun, Xəncin pahaliyyətkə qatnışış üçün kəlgən İspaniyanın işkinci muavın baş vəziri, qoşumca əmgək və ictimai ixtisat vəziri Diyas bilən görüşdü.
1: Stansımız xəvri. Mərkəzi komitet Bəngun təni yıqında Jongo Kompartiyasının partiya əzalarını tərəqqi qıldırış xizmətinin təpsili qaydısını tarqatdı. Həm də uqturuş çıxırıb, cayla tarmaqlardın əstaydıl icra qılışına tələb qıldı. Duruşta mundaq dep görüştüldü. Partiya əzalarını tərəqqi qıldırış xizməti partiya quruluşudiki bir türlük mühim ul quruluşu. Hər dərəcəlik partkomla və onun təşkilat tarmaqları yeni dövrdiki partiya quruluşunun umumi tələbini çoğqır izcillaşdırıb, partiyanın umumüzlük qatlıq idarə qılış strategiyelik fangcınını izcillaşdırıb, partiya əzalarını tərəqqi qıldırış xizmətini yaxşı tutuşunu zor siyasi məsuliyyət qılıb, Təpsili qaydidiki türlük bəlgilimiləni əstaydıl, ızcil, icra qılışı. Həm əydəkçilik və yitəkçilikini küçəyitib, ölçəmdə çıng turub, tərtibini çıngıtib, ötkəlini çıng iqiləb, intizamını çıngıtib, partiya əzalarını tərəqqi qıldırış xizmətinin süpütini üzlüksüz östürüş girək. Siyasi ölçəmini aldın qorunqa qoyuş, tərbiyyiləş, yetiştürüşünü küçəyitib, partiyaya kirişdiki İdiyevilik tərbiyyilinişini küçəyitib, siyasi təkşürüşünü çıngıtib, tərəqqi qıldırış obyektinin partiyaya kiriş muddası, siyasi sapası və real ifadəsini çonqur təkşürüb, kiriş ötkülünü çıng tutuş gerək. Partiya əzaları qoşonunun qurulmasını üzlüksüz yaxşılab, yaşla və sanayət işçiləri, diqqalla, ziyalıyla arsıdın partiya əzalarını tərəqqi qıldırışqa əhmiyyət berib, Gülləmi sahələdə partiya əzalarını tərəqqi qıldırış xizmətini yaxşı işləb, asasını yanımı puxtılab, partiyanın çaqırıq küçü, uyuşturuş küçü, təsir küçünü üzüksüz aşırış gerək. Bu təpsili qaydə ilan qılınqan kündün başlab yolu qoyuludu.
0: Stansımız xəvri. Qoyan Axbarat İşxanısı 5-ci 18-ci günü Axbarat ilan qılışıqını açdı. Dövlətlik statistiki idarəsi ilan qılğan sallıq məlumatı görüstülüşcə, bu yılın aldınqı 4 iyidə xəliq iqiliki muqimliq asasıda ilgirligən. Birinci aydın 4-cü ayqıca, məmlikət boyuca köləmləşgən sanayətnin qoşulma qımmıti oxşaş məzgildikidin 5 bütün

0: 10-dan 6% aşqan. Bunun içinde yuqur texnikalıq yasımıcılıqnın eş nisbiti 12.10-dan 6% yetib, ali yasımıcılıq eşini muqumlaşdırışının eğir qusuğa aylanğan. İstimalğa qaraydıgan bolsaq, 1-nji aydan 4-nji aygacha ijtimai istimal buyumlarının parça sediliş umumi sommasi oqşaş mezgildikidin 1.10-dan 9%. Mulazimat parça setiş sommasi 5.10-dan 6% aşqan. Bolup mu, sayahat maslahatçiligi, ijara mulazimati, qatnaş sapargi çıqış mulazimati, madaniyat tan tarbiya, istirahat mulazimati türidiki parça setiş sommasi 2 xanalıq san boyunca aşqan. Tashqi savdo jihatda 1-nji aydan 4-nji aygacha mal import eksport umumiy summasi o'xshash mazkildagidan 14.9% oshgan. Buning ichida to'kliq avtomobil, shamol kuchi generatorlar korpusi qatorliq yashil mahsulotlarning eksport summasi 40% dan oshgan. Davlatlik statistika idorasining axborot bayonotchisi, bosh iqtisodchi, xalq egiligi universal statistika mahkamasining boshlig'i Fulin Xuy 4 oylik iqtisodning yorqin nuqtasini xulosladi. İşləb çıxırış bilən təminat sıcıl açdı. İşqi orılışış, mal bahası umumi cəhətdə muqim boldu. Tərəqiyyat quvvəti sərxılışıb dərəcəsi özdü. Əvrişimlik hayati küçü sıcıl namayan boldu. O, yeni sübətlik işləb çıxırış küçləri tez şəkillənməkdə dəb alahidi görsətdi. Folin Xuymundaq dedi. Ali yasımıçılıqnın iş vəziyyəti bir qədər yaxşı boldu. Ali yasımıçılıqda ayırbılan yasaş, Biodoru buyumlarını yasaş qatarlıq kəsiblərinin qoşulma qiməti ayrım-ayrım 25.7% və 12% aşdı. Rəqəmlik iqtisadının yuğurluşu tezlişib, elektronluq uçur alaqısı qatarlıq kəsiblərinin iş vəziyyəti bir qədər yaxşı boldu.
1: Stansımız xəbri. 79-cu növbətlik Dünya Səhiyyə Yığını 5-ci ayının 18-ci günü Şivissariyanın Cənvə şəhərdə içildi. Yığın qarar çıxırıb, Ayrım dövlətlər otturuğu qoyğan atalmış Tayvanni kuzatkuchi salohiyatida dunyo sahiya yig'iniga qatnashishga taklif qilish tavsiyasini yig'in kun tartibiga kirgizishni rad qildi. Bu dunyo sahiya yig'inining atalmış Tayvanga chetishlik tavsiyasini uda 10-nji yil rad qilish. Diplomatiya ministrligimizning bayonotchisi 5-nji ayning 18-nji kuni suhbat bayon qilib mundaq dedi. Jungo Tayvan rayonining xalqaro tashkilotlarga, jumladan dunyo sahiya tashkilotining faoliyatlariga qatnashish masalasida Jungoning maydoni izchil, aniq, ya'ni bir Jungo prinsipi bo'yicha bir taraf qilish shart. Tayvan mustaqilligi tuyuq yo'l. Tayvan mustaqilligi ig'vogarchiligi jazman mag'lub bo'ladi.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, yuqurda xəbərləri anladıq. Xəbərlərimizin diktorları Abdursul Abdurəyev bilən Zomrat Yasin. Növbətçi muharriri Abdullah Molla, nəzarətçisi Bəxtiyar Durdi.

0: ішкі комитеті мәслиәтләшкәннән кейін моноланы қарар қылды. Өйлә ішкі қабатлы кичик бина шәкілдә бір тұташ пиланлап сайылынды. Өйлік яр көлімінің тежаш арқылық, езі кент саяхатчылығы, хамда кәлгөсіде тихымы көп кәсіп, еңі кәсіп алтыны раваждандырыш үшін бошар ажыртылыды. Кент ахалылары қатарлы көні өйләні чекіп, еңі өз алғанда әмін өз еліп, халықны бейеттеш ярдам толықлымысыдың бәкірман болуды. Коллектив пайды тақсиматығы мұқатныш алайды. Bu xəbər tarqalğandan keyin Nurgun kənd əhaliləri iki qavətli kiçik bina salış yolunu tanladı. Amma yozışan işkilinib, "Öydə ayalım işkimizli ba, öy çoğ bolsa tazlaşdın qiyinlimiz" dedi. İşkilinib turubatqanlar yalğız yozışanlı bolub qalmasdın, yana Osmanjanmı bu məsələ üstüdə oylanıb atatdı. Ballarının hamısının öyü ba. Yet bayramlarda kelib bir iki gün turudu. Adatta biz ər xotun işkaylarla turumuz. Öy yetərlik, rahat bolsulu boludugu dedi. Yozışan bir pəs oylanğandan keyin öyünü birləşib seliş oyu bilan Osmanjanı izləb gəldi. Oylumuğa yerdən işkisi tezli pütüşüb qaldı. Osmanjan mundaq dedi. Birləşib bir bina salsaq, adatta bir-birimizdən haldan xəbər ala alaydıkanmız, bu nəmi degen yaxşı? İşki ailə öy seliş işlərini tezlitişki başıldı. Sırtqı tamnın rəngi, işik derizlərinin şəkildini tartıb, rişatqı nəqişləri geçə, əmmisigə oxşaş pasonunu tallab, rətlik, birlik gəlgən, ölçəmlik, körgəm qılıb seliş qıtırışdı. 2020-ci yılı işki ailə yeni öyge köçüb kirdi. Yəni, aldı hoyludiki bir modun artıq yərgə nilopar külü kolab, bilik, rak baxdı. Arq oyluğa türlü köhtətlərini teyirədi. Osman Camundaq dedi. Kənd boyunca yeni öy silivatqalarının həmmisi arıtam saldı. Biz iki ayılla artam salmıdıq. Ayılımız kentiki birdin bir, oylısı bir-birigi tutaşkan ayılı. Yeni öyge köçüp kirgenden kiyin, iki ayılı kişilerinin yesiyatı, turmuş ötküzüş dağımıda bar qansırı çoğunqırlaştı. Yozışan yer terişki mahir, ayalı tamak etişki amraq bolub, iki elən önürini Osmancan ərxotonğa ögetdi. Osmancan mondaq dedi. Liyakam kentiki terikçilik mahiri, Yer tüzləş, oğutlaşdın, kesəllik və haşara ziyinənin aldını eləş, tüzəşkicə əmmini mağa öyətdi. 5 il ilgiri ailəmiz üç parını kəsab əncür östürüşünü sana qılğan, ərxotun işkisi hər ili şax yopurmaqlarını çataşqı yardımlaşıdı. Osman Camandaq dedi. Kim yıraqlı səpərgi çıxsa, öynün aşqıçını qarşı tərəbki bəyirdi. Bu, həqiqi işənç. 2024-cü yili 7-ci ayda ayalım toksiklik bilan sırqı çıxıb ehtiyatsızlıqdan oğ putini sundurub aldı. Liu aka ərxotun doktorxanada bir aydın köpürək haldın xəbər ilişqi yardımlaşdı. Doktorxanadan çıxandın kiyin ayalımın salamətliki putinlay əsligi kəlgücə öyüge berib xəbər ip durdi. Liu zışan, ballarımız yıl boyu yenimiz dəməz, şuna işki aile kişiləri bir-birigə yarıylək bolışı, bir-birinin haldın xəbər ilişi kerək dedi. Osmanjan, kelər yılı pensiyaya çıxıman. Biz iki ailə kişiləri birlikdə kütünüş toğrusuda məsləhətləşdik. Bizdən pərzəntlərimiz və nəvrlərimizdən münasibətim ona hayti yaxşı. Ballarımız hər yılı çağandı kelib biz bilən cəm olub, birlikdə çağallıq məsnəvi çaplaydı. Cuvavı tügüdü. Bu xil mihri muhabbətinin əvlatma əvlat davamlışını, çin yəsiyyatının məngü davamlışını ümit qılımən dedi.
1: Handiki işlerini bizden Allah. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.

Hürmetlik radyo anıcılığa yakışım sile, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnisi programısını yaxdırıb almış olan ümit qılımız, mən Pərhad Ömər. Qadirli dostlar, bugünkü programımızın güzel əxlaq namlıq naxşı bilən başlayımız.

Qadil dostlar anlavat qınanlar sənət səhnisi proqramısı. Proqramımızda ermələr xalqının nadırı naqşı muzikləri uzur onları buludur. Əmdi yaşlıq küyü inamlıq naqşılı köğül aramınlığı sunumuz.

Kıdır dostlar anlavatkınınla sənət səhnəsi proqramısı, proqramızda ərmələt xalqının nazır naqşı muzikilir uzunlaqı bulatıdı. Əmdə Qırğızca naqşıladın Qızıl Su namlıq naqşını uzunlaqı sunumuz.

Qadirlik dostlar, proqramımızın davamını işitirmiz. Anlava atıqlarla sənət səhnisi proqramımızı. Əmdi Bağvan Qız namlıq naqşını köğül aramınlağı sunumuz.

Hürmetli radio anlıqçılar, Şincan radio televiziyasının sənət səhnəsi proqramımız bu üçün anlayış bəyədik. Proqramımızı Jurtum namlıq naqşı bilən axırlaşdırımız. Əmin ağa, bəxt, amət, salamətlik yar bolsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Tən Saqlıqı Zor Baylıq programısına anlayışınlarına karışalımız, mən riyasetçi Raziya Zirdeli. Bu programımızı stansımız bilen Abdunum Rayılıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti Birliş Başqorğan. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkısı Sılu Şetin abonecilə terminalıda maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayda anlıqlı buludu. Radyo anlıqcı dostlar, bu qetimki programımızda mündaq məzmunlarda anlatış birimiz. Sağlamlıq haberleri sahibimizde 2026 yıllık Anıla Təbəssüm Hərkəti Mihir Muhabbət Şinjan'da Toşkan Kalpukni Kutquzuş Yardan Beriş Amavi Mənpəət Paaliyeti Qalıplarını İllitdi degen xəbər diqqətinladı buludu. Sağlamlıq bilimlerini həmmi ailəgi yetküzəyli sahibimizdə tamaqdın kiyin 100 qədəm meniş degen gəp tamaqdın kiyin qançılık vaqt menişini körüstüdü degen məzmündü sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə Şeğil dəstəşinin qandaq paydısı bar degen məzmun diqqətinladı buludu. Radyo anlıqıcılar, əmdə diqqətinlə programımızın təbsili məzmunlardı bulsun.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, bu sayfımızda 2026 yıllık Anıla Təbəssüm Hərkəti Mehir Muhabbət Şincanda Toşqan Kalpıkını Qutquzuş Yardım Beriş Amavi Mənbəət Pəaliyyəti Qalıplarını İllətdi deyən xəbər diqqətlədi buludu. Yaqında 2026 yıllık Anıla Təbəssüm Hərkəti Mehir Muhabbət Şincanda Toşqan kalpık balılarını kutkuzuş, yardım veriş amavi menbaat paaliyeti Şinjan tibbi daşyo karmakıdaki 7. doktorhanda başlanıp, Tianshan'nın cenobi ve şimalıdaki Toşqan kalpık balılardaki kemtüklükünü tügütüp ulağa tebessüm bir işledi. Bu kıtımki amavi menbaat paaliyeti de bütün memleketteki 8 ülke, yani Abdunum rayon, Bivasta Qarashliq şəhərdən kelgen davalaş mütəxəssislə kollektivi bütün cəryanğa yipiq halətdə kapalətlik qaldı. Operasiyadın burunqi 21 təkşürüş, xəvb xətərini bahalaşdan tartıb, operasiya lahiyasını tüzüşkicə nahayti ihtiyacan bolub, paaliyyət 5 gün davamlaşdı. Doktorxanada yetişməzgilidə doktorxana balıla və ulanın ailə təvəllərini həqsiz tamaq bilən təminlədi. Pida ila illik paaliyet boşluk berpa kılıp, kitap oyun çıx soğuk kılıp, davalınış kapiyatını pesetti. Operasiyadın kiyin bimarlar bir tutaş, 2 gün küzdülüp, salametlikini əslige keltürüş bir xatarlık müdafiye sebi müstakemlendi. 5. ayının 14. günü gece bu doktorxana 30'dan artıq balı üçün Toşqan kalpuk, amavi mənbəət, operasiyası orulaştırıp, bütün cəriyen bir tutaş pilalanıp, kapaletlendirildi. Diagnoz koyuş, davalaş hizmeti, tekşi, mukum, tertiplik buldu. Kalıpla illetilip, yukarı ünümlük buldu. Cungu Təbəssüm Hərkəti, amavi mənbəət türünün kurgucisi, 6. növətlik, memleketlik, əxlaq nəmuncisi, Xankay, mehir muhabbetini 36 yıl davamlaştırıp, kollektivini başlap 230'dan artıq pidayla davalaş kollektivi təşkilləb 20 minge yakın pidayını toplap bütün memleketdeki 28 ölkə, Abdunum rayon, Bivasta Qarashliq şəhərdeki 64 şəhər nahiyəni aylanıp 50 minge yakın Toşqan kalpuk balını əksiz diagnoz koyup davaladı. Anıla Təbəssüm Hərkəti Şincanğa makallaşqan 20 yılğı yakın vaqtdan buyan cəmi 2542 Toşqan kalpuk bala 21 təkşürülüb, əksiz amavi mənbəət qutquzuş davalaş arqılıq 1500-dən artıq balının qiyabdi əsligi kəldürülüb, şənşini qaytı turğuzışıqa yardan berildi. Abdunum Rayonluq Ayallar Birləşməsi Partiya Qorpusunun şucisi, Muavir Rəis Li Linghui mundaq bildirdi. Hər dərəcəlik ayallar birləşmələri türü siyasi, mülazimət tərtibi və yar-yölək buluş nəticə önümünü kən təşviq qılıb, bütün zəncirlik mülazimətini mükəmməlləşdirib, operasiyadın kin salamətlikini əsligə gəldiriş, psixikilik, yitəkləş qatarlıq, davamlaşma yar-yölək buluşunu yaxşı işləb, amavi mənbəət hərəkətini çoğqır, puxta qılışqa sıcıl türtkü bulub, çin qəlib, çin hissiyat, bütün güç bilen əməli iş, yaxşı işlerini yaxşı qılıb, balılarının sağlam üsüb yetilişini ilgir sürüdü.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Sılu Şütin Abditalının 6.0 Plus nusqisi torgı çıxırıldı. Turmuşunuzga tosalğısız həmrəb oludu.
2: Saat 8.20'da Sılu Şütin Abditalının 6.0 Plus nusqisi

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısı boyunca anlıqış bərdiq, yaqdırıb anlıqın anlaqı rəhmət. Teximi köp məzmullarını yenə Sılu Şırdin abonecilə terminalını çürüb anlısanla boludu.

0: Edebiyat sənət biri və eyni xuşburaq güllərki tolğan bir bostallıq.
1: Bu bostallıqda sansızlıqan quşlar yakınlıq küylər bilən şu güllərini küyləb armaydı.
0: Əmdə anlaydıqınla sənət səhnisi proqramısı.
1: Hörmətli radio anlıqıcılar, Naqşı musika hayatlıq melodiyası ruhi ozuq. Şinjan radio televiziya stansisinin güzel melodiyalarga tolğan sənət səhnisi proqramısı arqılıq. Qalbanlağa hozır beğişləş istikdə mikrofon aldığa təyər boldum. Əmdiki minutlada bugünkü proqramımız qorunlaşdırılğan ən güzel köyləni hozırınlağı sunumuz. Mən Riya Sətçi Xəmidə Qiyum. Hörmətlik radio anlıqıcılar, aldı bilən könül aramınlağı sunadığınımız Əziz Anam namlıq naqşa. Qini bəhər alğaysılar.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılan yaxşımızla, Şincan radyo televiziya stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşınlarını karşılamız. Mən riyasetçi Razi Hazırtali. Dostlar, bu qitimki programımızda mundaq məzmunlardan altış birimiz. Yurtumdaki yıngılıkla sahibimizde Şincan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləşmə Müsabıqısının xalqı nəb yetküzüş məxsus istimal soğutu toğırsızı sözləb birimiz. Yüksülüvatkan Şincan sahibimizde Şincan'ın ticaret soğudu muhitini közdüş, ponkit noktalarını aşkarı tallab təklif kılgalıqını tonuşturumuz. Yarkın isim sahibimizde Abdunum Rayluq Əmgək Nəmuncisi Şaud Tijen bilen tonuşumuz. Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkısı Sılu Şirdin aboneciler terminalı da maskademde anıldılıdı. Hem de her vakit İlgirk programlarına anlıqlı buludu.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank kuyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz, siz pələkti pərbaz qılıb, Dəvr boran çap qullurğa mərdani yüzləngən qayət zor əjdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Yurt dündeki yeniliklar.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sayfımızda Şincan Dereceden Taşkırı Futbol Birleşme Müsabıkısının halkı nebiyet güzüş məxsus istimal soğutu doğrusu sözləb birimiz. Yakında Abdunum Rayılıq Soğudu İşleri Nazareti Qalıp Taşlıq Lonqısı Şincan Dereceden Taşkırı Futbol Birleşme Müsabıkısı gitayınıb, köp sahə cəmiyyətləri bilən birleşib halkı nebiyet güzüş məxsus istimal soğusunu yolu koydu. 190'dan artıq əza karxana paydını mərkəzləşdirib, xalqı nəbiyyət güzüb, əməli idbar beriş arqılıq, müsabıqı qızğılıqını aşırıb, istimalğa ayati küçü qoşudu. Abdunum Rayılıq Soğudu İşlərin Nazarıdı, Şincan Yemək İçmək Cəmiyyidi, Aşbəzlik Cəmiyyidi, Mihmanxanı Cəmiyyidi, Yuyuş Boyumları Cəmiyyidi, Güzəlləşdiriş Cəmiyyidi bir tutaş yetəkçilik qılıb, yemək içmək, yataq, tazılaş, asıraş, üstün tüzəş qatarlıq sahələdiki karxanılani qatnışqa kən səpərvər qılıb, məlum sonluğu yəsə bahanı çüşürüş, Allahidə bahalıq, yürüşlük tamaq, əxsiz soğat, məxsus soğat qatarlıq köp mənbəlik idbarlarını yolu qoydu. Müsabıqı məzgilədə müsabıqıgə qatnışıdığan topçıla, ternerlər, xizmətçilə həm top məstanıları müsabıqı kinişkisi bilet kötik qatarlıq ispatlağı asasən qatnışış, paaliyyətdə belgilengen dukanda münasib məxsus paravallıqdın bəhrimən bulalaydı. Müsabıqı körüş, istimal qılış, xalqı nəbiyyət güzüşünün organik birliş bərkətlinişini işqi aşıralaydı. Yemək içmək, istimal sahəsidiki idbar berişinin məzmuni mol həm köpmən bəlik. Şincan yemək içmək cəmiyyətiki əza karxanıla kalı göşi, qoy göşi, soğat qutsi Allahidi idbari. Allahidi yürüşlük tamaqnın bahasını bivasta çüşürüş, tamaq yisə içimlik soğuk qılış, məxsus idbar beriş qatarlıq paravallıqlarını yolu qoydu. Söyümlük Şincan, Cinju, Dapenci qatarlıq nurğun danlıq yemək içmək markaları qoş kişilik, 4 kişilik, 6 kişilik qatarlıq Şincan Dereceden Taşkırı Futbol Birleşmesi məxsus yürüşlük mülazımıdını yolu qoydu. Topçıla, top məstanıları 40%-dən 12% keçə itibardın bəhrimən bulalaydı. Qısmən dükkanlarda yenə nokta top cengi, top kırgüsə qorma soğuk qılış qatarlıq, qızıqarlıq, həm türtkilik, paravallıq təsis qılındı. Şincan, aşbəzlik cəmiyyəti Şincanın hər qaysı caylardaki yemək içmək dükkanlarda 100 yuanı tozsa 10 yuan. 12%-dən 10% keçə itibar berişini yolu qoyub, Ürümçi, Altay, Turpan qatarlıq nurğun caylardaki alaydı yemək içmək dükkanlarını qaplab, kündülük tamaq, sayahat ziyabıtı qatarlıq köp mənbəlik istimal mənzirlərigə tən itibar bərdi. Yataq, kəsbi yataq bahasını bivasta çüşürüş, davamlıq turuş itibari, keçkib yataq qaytırış, yemək içmək cəhəti itibar beriş qatarlıq ətraplıq mülazimətlərini yolu qoydu. Ürümçi, Zünmau Yendu Mihman Sarıyı, Xotan Yingbin

0: Mihmansaray qatarlıq Obdonum rayondaki köp qısım Mihmansaray, Mihmanxanılar müsabiqəyə əlaqədar xadimlara qarata məxsus itibar beriş siyasətini yolğa qoydu. Qismən Mihmansarayların yataq bahası tordaki əməli bahasından 30 yuan tövəllətildi. Komandalar taktika muhakimi sorununu haqsız işiltiş hüququdan bəhrəman bulalaydı. Tamaq ayrımxanısı hər vaqt tamaq yeyişdə birlə vaqtda itibardan bəhrəman bulalaydı. Topçılar, top məstanlarının yataq, tamaq ihtiyacı toluq qandırılıdı. Ahalilə mülazimət kəsbi mas qədəmdə xalqı nəb yetküzüş salmıqını aşırdı. Tazılaş kəsbidəki nurğun dükanla 20% itibar. Kartı bicirsə 25% itibar. Tuncu qitim ayaq tazılasa 9 yuan 9 mu qatarlıq itibarlarını yolğa qoydu. Bu ürümçi, körlü qatarlıq nurğun çayladiki tazılaş, asıraş tor nuqtalarını qapladı. Çaç yasaş, Ösün tüzəş kəsbidiki 100-dən artıq dükan mərkəzlik paydı ötünüb, büdür qiliş, boyaş, çaç kesişdə ən tövən bulğanda 50% itibar beriş, yana istimal toysa kemeytiş. Pərviş qiliş soğudi, kollektiv alahidi itibar beriş qatarlıq paravallıqlarını yolğa qoyub, şəhər ahalları, müsabiqəgə qatnaşqıçılarını əla süpətlik kolaylıq turmuş mülazimiti bilən təminlədi. Obdonum rayonluq soda işlərin nazarəti əlaqədar tarmaqının məsuli munulanı bildirdi. Şəhər ahallarının körüb çıxışına qulaylıq yaradış üçün Obdonum rayonluq soda işlərin nazarəti tuncu növbətlik qəlib taşlıq lonqısı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabiqəsinin xalqı nəb yetküzüş məxsus çoğ soğutunu cəmləb cəmiyyətə ilan qılıb, hər qaysı karxanaların itibar beriş məzmunu muddati, alaqlış usulü və adırsi qatarlıq məzmullarını təbsili tızıb çıxdı. Bu qitimki pəaliyyətdə təntərbiyə müsabıqlarının iqim miqtarı bilən mülazimət istimali zıç birləşdirilib, soda keyfiyyatı mücəssəmlənib, karxanaların xeridar mənbəsi kengaytılıb, istimal hayati küçü urğutulub, Şincanın təntərbiyə işləri bilən turmuş xarakterlik mülazimət kəsbinin çoğqır yuğurlaşı. Mas tərəqqi qilishiga turtki bo'lib, musobaqa foydasi orqali texmi ko'p tijorat subyekti va har millat ommiga nab yetkaziladi.
1: Uzoq tarixga ega Junhua madaniyati avlodma avlod davomlashib, süp süzük buloq kabi qalb dunyomizni oziqlantirib kelmoqda.
2: Jonghua medeniyeti mengü nur çeçip, sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
1: Ən-ənevi örp adet çoğunqır yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi, milyonluğun Jonghua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
3: Vatan, menin ailem.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əjdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Xiao Tijian omma uchun nurg'un amali yaxshi ish qilib berdi. Lekin u Sahra ixtisosliklari ishxonasi qurib 1500 odam qitimdan ortiq terichilik mahirlarini tarbiyalagandan eng faxrlanadi. Kent aholisi Patigul Osman bultur ishxonada tarbiyalanishga qatnashgandan keyin ikki parnikni hoddiga elib, shoxli o'stirib, yillik kirimini 50 ming yuandan oshirdi. Növbette şirketinin əslihallik yezigilik bazısı muqum terikçilik başkuruş iş ornadın 80'ni təminləb 500'dan artıq dehqanı yetəkləb 2500 dehqanğa təsir körüstüb yetəklədi. Şirketinin əqli iqtidarlıq maysi yetiştiriş mərkizide optomatik pürküp suğuruş sistemisi temperatura nəmlikni toğrı tənşiməkdə. Əliydiyilik Nur toluqlaş çırqı astıda 2 milyon tüp ulanğan tavuz mayısı yaxşı ösməkdə. Şirket, Zhejiang'dan Şincan'ı yardımge kelgen mütəxəssislə ömükəgi tayınıp, bölcürgen östürüş, üzümnün baldur pişini ilgiri sürüş qatarlıq 15 türlük yeni texnikini kırgızıp, bölcürgen qatarlıq 8 xil yeni sortini sınaq qılıp östürüp, mobişi ünümini 50 min yuandın aşırdı. Bunun arqasida Xiao Tijian'ın yezigilik pen texnika arzusu bar. 2021 yılı Onsu Nahiyelik Partiya Komiteti Xalq Hükümetinin qollishi bilan şirket basığı tayınıp, Zhejiang'dan Şinjan'ga nişanlıq yardım berişke kelgen mutaxassislar bilan birleşip, yuqori qatlamlıq ixtisosliklar ishxonasi qurup, terikçilik texniklarini ve yeni sort, yeni texniklarni kirgizish Ülge körüstüşke məxsus məsul bulup, Şincan'ı nişallıq yerden beriş arqılıq, köpkıl sortluq parnik bölgürgini və üzümünü sınaq qılıp östürüp, əslihəlik yezigilikinin sıcıl tərəqiyyatını ixtisaslıqla və texniki kapalıdı bilən təminlədi. Bir adam bay bolsa, bay bolğanı hesablanmaydı. Köpçilik bay bolsa, həqiqi bay bolğanı hesablanıdı. Bu, Xiao Tijian daim iğizdin çüşürmeydiğen söz. Hazır şirketinin yıllık mahsulat kımeti 19 milyon yuandan eşip, 3000'dan artıq kent ahalısının kırımını aşırışıga türtkü bolup, Abdunum rayon boyuca yezigilikni kəsipləşdirişdiki noxtılıq başlamcı karxanı bolup bahalandı. Xiao Tijian mu ilgir kiyin bolup, Aqsu vilayet tömür çoksi, ixtisaslıqlarını yetiştiriş talant egesi. Yezi kentlerini güllendirişdiki ilgar şahs qatarlıq mukapatlağı erişdi. O yanıla parnikta çipip yürüp, xuddi çigrada yıldız tartqan toğraqtak bu zimini ün tünsiz qoğdamaqta.
1: Uzaq tarixi ige Junhua mədəniyyəti əvladma əvlad davamlaşıb, süpsüzük bulaq kəbi qəlb dünyamızı ozuqlandırıb gəlməkdə.
2: Junhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarğa baş əymək, texmi çolalınıb, rangdar yögümə rəsim kəbi mənəvi makanımızı obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
1: Ən-ənəvi ür-adət çonqur yıldız tartıb, ravajlınıb, Əvladma əvlad davamlaşıb, rəngdar yipək kəbi milyonluğan Junhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
3: Vətən, mənim ailəm.

Radio anlıqıcılar, əmdi hava raydı məlumat anladımız. Ürümçidə hava uçuq bulub kiyim bulutlanıdı. Temperatura 9-dan 24 Celsius gradus qıcə. Altayda azraq yamğır yığıb kiyim bulutlanıdı. Temperatura 2-dan 10 Celsius gradus qıcə. Çöçəkdə hava uçuq. Temperatura 4-dan 17 Celsius gradus qıcə. Qulcıda hava bulutluq. Temperatura 11-dan 29 Celsius gradus qıcə. Portalada hava bulutluq. Temperatura 7-dan 24 Celsius gradus qıcə.

Qarmayda hava uçuq. Temperatura 11-dən 25 Selsiya gradus qıcə. Kuytunda hava uçuq bulub, kim bulutlanıdı. Temperatura 7-dən 27 Selsiya gradus qıcə. Şihanzıda hava uçuq. Temperatura 10-dən 26 Selsiya gradus qıcə. Sancıda hava uçuq bulub, kim bulutlanıdı. Temperatura 9-dən 27 Selsiya gradus qıcə. Qumulda hava uçuq bulub, kim bulutlanıdı. Temperatura 11-dən 31 Selsiya gradus qıcə. Turpanda hava uçuq bulub, kim bulutlanıdı. Temperatura 20-dən 36 Selsiya gradus qıcə. Korlada hava bulutluq. Temperatura 17-dən 30 Selsiya gradus qıcə. Aqsuda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 15-dən 29 Selsiya gradus qıcə. Atışta azraq yağmur yığıb kim bulutlanıdı. Temperatura 18-dən 32 Selsiya gradus qıcə. Qashqarda hava bulutluq. Temperatura 18-dən 33 Selsiya gradus qıcə. Xotanda hava bulutluq. Temperatura 19-dən 35 Selsiya gradus qıcə. Ürümçidə hava uçuq bulub, kim bulutlanıdı. Temperatura 9-dən 24 Selsiya gradus qıcə.

Bunun içinde psixiki məsləhətçisi, ictimai xizmət ustası, qatarlıq kəsbi maharət yaki salayetki iyə öyülmüş, ailə işlərinə yetəkçilik qılğıçılar 9000-dən eşib, bəlgili kəsbi sapağı iyə ixtisaslıqla qoşunu dəsləbki qədəmdə şikayətləndi. Bir yıldan bu yan, öyleniş adeti islahatı devamlıq çoğunqırlaşıp, mədəni, addi, toy murasimi tədrici adetke aylandı. Caylar öyleniş adeti islahatını noxtada sınaq qılıp, ülke körüstüş hizmetini devamlıq ilgiri sürüp, sırtta guaqnamı tarqıtış mülazımetini yolu koyup, sırtta guaqnamı tarqıtış noxtasıdan 1330'nı kurdi. Köp caylar amma öz-özünü idarı qılıdgan təşkilatlarının öyleniş adeti islahatıdaki rolini toluq cari kıldırıp, öyleniş işlerini yeniden beceriş qatarlıqlarını kent qaidesi, xalq ahtınamisiga kirgizdi. Hazır memleket boyunca, bağça qatarlıq, belge xarakterlik, ähmiyetki ige sorullağa təsis kılıngan öyleniş işlerini tızımlaş noktası 525-ge. Öyleniş adeti, mədəniyet körgəzmi orni 2045-ge yetti.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdum, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaqq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: тамақны пакыз деп, ішіп қалған болсаң, еліп алайлы.
1: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bulaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaqt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
2: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşnin dastıqanğa çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap qılğınıñız köp miqdardaki vaqt və əjriñizni ısırap qılğınıñız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdudur.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bulaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

Növətdə Çapcana hiyyəsinin Çoğur bazırdiki Lianou östürüş bazısı da Lianou'dan mol hosul elindi. Çoğur bazırdiki Lianou östürüş bazısıdaki 500 modun artıq kölçəkdə işçilər inişib əpçillik bilən Lianou kola vatatdi. Tom yuğan körkəm Lianou leyi bilən mol hosul şatlıqını namayan qaldı. Anhui ölküsü Tingyu Yezi İgilik Pen Tekniki Tereqiyat Çeklik Şirketinin mesulü Wang Aishin koluğa 3 kilogram kilidigan Lianou'nu elip mundaq dedi. Bu yerdeki Lianou'nun özdeş mezgili

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbınız bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Çinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilim-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'ichimizga marhamat qilgaysiz.

Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıdan Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramı boyunca anlatış bədik. Yaxtırıb anlığınızla rəhmət.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq programısına anlayışınlarına karışalımız, mən riyasetçi Raziya Zirdeli. Bu programımızın stansımız bilen Abdunum Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti Birliş Başqorğan. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şitin abonecilə terminalıda maskadamda anıltılıdı. Hem de her

vaqt qayta anglıqlı boladı. Radio anglıqçı dostlar, bu qetimki programımızda mundaq məzmunlarda anglıtış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə 2026-cı illik Anıla Təbəssüm Hərəkəti Mehir Muhabbət Şincanda Toşqan Kalpukni Qutquzuş Yardım Beriş Amavi Mənfəət Fəaliyyəti Qəliblərini İllətdi degen xəbər diqqətinladı boladı. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgə yetküzəyli səhifəmizdə tamaqdın kiyin 100 qədəm meniş degen gəp tamaqdın kiyin qançılık vaqt menişini körüstüdü degen məzmında sözləb berimiz. Oddiy sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə şiğil dəstəşinin qandaq paydısı bar degen məzmun diqqətinladı boladı. Radio anlıqıcılar, əmdə diqqətinlə programımızın təbsili məzmunları da bolsun.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Sağlamlıq xəbərləri.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bu səhifimizdə 2026-cı illik Anıla Təbəssüm Hərkəti Mehir Muhabbət Şincanda Toşqın Kalpıqını Qutquzuş, Yardım Beriş Amıvi Mənbəət Pəaliyyəti Qəliblərini İllət deyən xəbər diqqətinizdə buludu. Yaqında 2026-cı illik Anıla Təbəssüm Hərkəti Mehir Muhabbət Şincanda Toşqan Kalpıq Balılarını Qutquzuş, Yardım Beriş Amıvi Mənbəət Pəaliyyəti Şincan Tibbi Daşı Qarmıqıdaki 7-ci doktorxanda başlanıp, Tiyanşan'nın Cənubi ve Şimalıdaki Toşqan Kalpıq Balılardaki kemtüklükünü tügütüp, ulağa təbəssüm bir işledi. Bu qitimki Amıvi Mənbəət Pəaliyyətidə bütün memleketdeki 8 ülke, yani Abdunum rayon, Bivasta Qaraşlıq şəhərdən kəlgən davalaş mütəxəssislə kollektivi bütün cəriyanğa yipiq halətdə kapalətlik qaldı. Operasiyadın burunqi 1-1 təkşürüş, xəlb xətərini bahalaşdan tartıb, operasiya lahiyyəsini tüzüşkicə nahayti ihtiyacan bolub, pəaliyyət 5 gün davamlaşdı. Doktorxanada yetişməzgilidə doktorxana balıla və ulanın ailə təvəllərini həqsiz tamaq bilən təminlədi. Pida ila illik pəaliyyət boşluq bərpa qılıb, kitab oyunçuq soğuq qılıb, davalınış kəpiyyatını pəsə etdi. Operasiyadın kiyin bimarlar bir tutaş 2 gün küzdülüb, salamətlikini əsləgə kəltürüş bir xətərlik müdafiə sebi müstəkkəmləndi. 5-ci ayının 14-cü günü gecə bu doktorxana 30-dan artıq balı üçün Toşqan Kalpıq Amıvi Mənbəət operasiyası orulaşdırıb, bütün cəriyən bir tutaş pilalanıb, kapalətləndirildi. Diagnoz qoyuş, davalaş xizməti, təkşi, muqum, tərtiblik boldi. Qəliblə illətilib, yuqru ünümlük boldi. Cungu Təbəssüm Hərkəti, Amıvi Mənbəət türünün qurğucisi, 6-cü növətlik, məmlikətlik, əxlaq nəmuncisi, Xənkəy, Mehir Muhabbətini 36 yıl davamlaşdırıb, kollektivini başlab 230-dan artıq pida ilə davalaş kollektivi təşkilləb, 20 minqi yıqın pida ilə toplab, bütün məmlikətdiki 28 ölkə, Abdunum rayon, Bivasta Qaraşlıq şəhərdiki 64 şəhər nahiyəni aylanıb, 50 minqi yıqın Toşqan Kalpıq balını əqsiz diagnoz qoyub davaladı. Anıla Təbəssüm Hərkəti Şincanğa makallaşqan 20 yılğı yıqın vaqtdan buyan cəmi 2542 Toşqan Kalpıq bala 1-1 təkşürülüb, əqsiz amıvi mənbəət qutquzuş davalaş arqılıq 1500-dən artıq balının qiyabdi əsligi kəldürülüb,

0: ازراق مانسی بولادو. عادتتا حرکت کمچل، بدن ایغرلقی، اولچمدن ایشب کتگن، اشتهاسی یخشی بولمغان کشلر کپرک مانسی بولادو. یورک ریتم دایرسی یعنی 180 یاش 10 دن 180 یاش ارلقدا کنترل قلنسا یعنی سلپل دیمس قلش یورک سوکشی تیزلشش حالتگی یسی بولادو. Qiyabdi toğru buluş gerek. Başını kütürüp kökrekni keriş, mürini arkağı keriş, bedenin yukurki yerimi tüptüz buluş, imkaniyetinin barıca umrutki törükini yukurki sozuş, sağırgı küçep putna aldığa hareketlendiriş, bilekni aldı kaynıge tabi tevritiş, dairisi muvapıq buluş gerek. Manganda azraq uşaq hareket kılış gerek. Məsələn, bir tərəfdən sayılı qılıb, yəni bir tərəfdən qol bilən mürə, kökrək, qorsaq, bəl, dümbü qatarlıq orullarını urub bərsə, hər günü işxanda ulturduğan pəy sonakları qeytib alğan xizmətçilə pəyini boşdub, tomurlarını ravallaşdırıb bərsə, ciddilikni pəsəytiş, arğıllıqını tüktüş ünümügə erişələydi. Nəpəsini muqum iliş gerek. Nəpəsliniş ritmiqi diqqət qılış gerek. Əgər nəpəsliniş muqum, əmma ciddi bolmasa, manğac ərkin azadə sözlügülü bolsa, onun üstügə nəpəs alalmay qalmasa, bu küşlüklük dərəcəsinin muvapıq ikəlligini düşəndürdü. Üç yuquri, qatarlıq, sözülmü kisəlgə qırıbdar bolğan kişilər ən yaxsı tamaqdın kiyin 30 minutdın 1 saat kicə aram ilişi. Yeməklik həzim bolay digəndə, Aşqazını da qorsaq köpüş sezimi bolmağanda, andın sayılı qılış gerek. Yuqur qan besim bimarları qan besimi turaqlaşqanda muvapıq hərəkət qılış gerek. Tacizman yürək kesli, yürək sancıqı bar kişilər meni sürüydinin bək tez bolub ketməsligigə diqqət qılışı. Yaşanğanlar tamaqdan kiyin ən yaxsı jim oltırıb aram eliş gerek. Bək çarçap ketkənlərgə aram alğandan kiyin zihni küçü urgup turgan vaqtda sayli qilish tavsiya qilinadi. Uningdan boshqa tamoqdan keyin sayli qilganda rohat kiyim va oyoq kiyish, tuz, bexatar yo'lni tanlash, avtomobil ko'p yo'l bo'laklarida yo'l yurishdan saqlanish, yashanganlar yoki teni ojizroq kishilarga boshqalar hamroh bo'lish kerak. Tamoqdan keyin darhol harakat qilishdan boshqa yana ko'pchilikning Tamaqdan kiyin qiyniq çay içməsliki və tamaq çəkməsliki təvsiyə qılınıdı. Çay tərkibidə gərcə vitamin və teofillin qatarlıq uzuqluq madıla bolsumu, likin tamaqdan kiyin içiş yaxşı əməz. Çünki bundaq bolğanda yeməklik tərkibidiki aqsıl bilən çay tərkibidiki taninin kislatası birikib çökmə hasıl qılıb aqsılının sümürlüşgə təsir yetküzüdü. Onun üstügə qızıl göç tərkibidə tömür mol bulub, çay tərkibidiki tannik kislatası tömürnün sümürləşigə təsir yetküzüdü. Muşundaq keti versə, asalla tömür kəmlikdən bolğan qan azlıqını kəltürüb çıxırdı. Təklib, tamaqdın kiyin az digəndə yerim saatdın kiyin çay içiş, mıqtarımı bək köp bolub ketməslik, imkan qədər suz çay içiş gerek. Tamaqdan kiyin adam bədini həzim qilish, qubul qilish haltıda turudu. Tütün bədəndiki qan aylınış və asasi metabolizm tez aylınıdı. Bu vaqtda tamaq çəkəndə tamaq tərkibidiki toksin qan arqılıq bədəninin hər qaysı qısımlarqı yitib barıdı. Bulubmu, həzim qilish yolu, nəpəs yolu, öpkə ixtidarıqı bolğan təsiri ən çoğun buludu. Təklib Qandaq vaqtda tamaq çəksə, bədəngi ziyanlıq buludu, ən yaxsı tamaqını bütünləy taşlaş gerek.
1: Bu proqramını Şincan Radio Televiziya Stansı bilən Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan pənni umumlaşdırışqa bir kiçik qədəm taşılsaq, sağlamlıqda bir çoğun qədəm ilgirləyimiz. Kesəliklərinin aldını eyləş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq proqramısı da Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilən birlikdə sağlamlıqın ilgir sürüş, pənni umumlaşdırış dərsxanısı, pənni umumlaşdırış səhibisi təsis qılındı. İlim pən bilimlərini umumlaşdırıb, ilim pən ruhini əvç aldırıb, ilmi ideya tarqıtıb, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Radio anlıqçılar, əmdi hava raydın məlumat anladımız. Ürümçidə hava uçuq bulub, kiyim bulutlanıdı. Temperatura 9-24 Celsiya gradus qıcə. Altayda azıraq yamğur yığıb kiyim bulutlanıdı. Temperatura 2-10 Celsiya gradus qıcə. Çöçəkdə hava uçuq. Temperatura 4-17 Celsiya gradus qıcə. Gulcada hava bulutluq. Temperatura 11-29 Celsiya gradus qıcə. Bortalada hava bulutluq. Temperatura 7-24 Celsiya gradus qıcə. Qarmayda hava uçuq. Temperatura 11-25 Celsiya gradus qıcə. Koytunda hava uçuq bulup kiyim bulutlanıdı. Temperatura 7-27 Celsiya gradus qıcə. Şihansıda hava uçuq bulup kiyim bulutlanıdı. Temperatura 10-26 Celsiya gradus qıcə. Sancıda hava uçuq bulup kiyim bulutlanıdı. Temperatura 9-27 Celsiya gradus qıcə. Kumulda hava uçuq bulup kiyim bulutlanıdı. Temperatura 11-31 Celsiya gradus qıcə. Turpanda hava uçuq bulup kiyim bulutlanıdı. Temperatura 20-36 Celsiya gradus qıcə. Korlada hava bulutluq. Temperatura 17-30 Celsiya gradus qıcə. Aqsuda azıraq yamğur yağıdı. Temperatura 15-29 Celsiya gradus qıcə. Atışda azıraq yamğur yığıb kiyim bulutlanıdı. Temperatura 18-32 Celsiya gradus qıcə. Qashqarda hava bulutluq. Temperatura 18-33 Celsiya gradus qıcə. Xotanda hava bulutluq. Temperatura 19-35 Celsiya gradus qıcə. Ürümçidə hava uçuq bulub kiyim bulutlanıdı. Temperatura 9-24 Celsiya gradus qıcə.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan radyo televiziya stansısının tən saqlıqı zor baylıq programısı boyunca anlıdış bərdiq, yaqdırıb anlıqınınla rəhmət. Teximi köp məzmullarını yenə sıl uşı din abonecilə terminalını çürüb anlısanla buluduq.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan radyo televiziya stansısının sənət səhnəsi proqramısı boyu canlı çipədik. Yaxdırıb anlığının lağı rəhmət.

0: ekologiyani buzg'unchilik quchirtish delosi 6, suv bulg'ash delosi 3, boshqa turdagi bulg'ash delosi 7. Markaz ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhi 5-chi ayning 19-chi kunigacha 10 turkumda nuqtliq diqqat qilingan 27 deloni o'z ichiga olgan, ammo fosh qilgan 461 deloni avtonom rayonning bejirishiga topshirdi. Buning 406-si telefon orqali, 55-i xat orqali fosh qilingan. Yuqorqi arziyat delolari joylarning bejirishiga o'tkazib berildi. Aloqador belgilama bo'yicha bejirildi.
1: Stansiyamız qabri. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçılık 7-ci qrupisi 5-ci ayının 10-ci günü 1-ci türkümdə amma paş qılğan 15 ərziyyət delosini avtonom rayonun bejirişigə tapşırğan idi. Tələb qəsasən bu türkümdəki amma paş qılğan ərziyyət delolarını bejirişigə ötküzüb veriş və nazarat qılğaç tüzütüş əhvalını aşkarlaş cədvili cəmiyyətə elan qılındı. Şinjan Uyğur Avtonom Rayonluq Xalq Hökumətinin toğru bekitidən körgülü boludu.
0: Stansımız xəbri. Avtonom Rayonluq Partiya Komitetinin müavin şujisi, Avtonom Rayonluq rəisi Erkin Tunyaz 5-ci ayının 18-ci günü toğru siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldə körsətiş, öyrünüş tərbiyəsini çoğunqır qanat yaydırışqı birləşdirib, Ürümçi Xalqıra Quruqluq Port rayonuda təkşürüb tədqiq qıldı, həm də söhbət yığın açdı. Baş Şuji Şi Jinpyanın İpek yolu xüsat bəlbiğindeki yadırılıq rayon bərpa qiliş, ғərbki eçivitiş toğırsızdaki səmimi tapşırıqını çoğunqırı öyünüp özləşdirib, Avtonom Rayonluq Partiya Komitetinin oğurlaşdırılması qasasən toğır siyasi nəticə qarşını puxtu turğuzub və əməldi körsətib, iqtidar dərəcəsi texmi yuqarı bolğan eçivitiş supisi bərpa qilişini tezlətib, yol iqtisadının tipini tügün iqtisadığı özgərtişki türtkü bulub, Şincanın Asiya-Yavrupa altın yolu və ғərbki eçivitiş köyrük beşi istiqamı bərpa qilişiga küş qoş gerək dəb təkidlədi. Erkin Tunyaz, Ürümçi Xalqıra Quruqluq Portu rayonunun quruluş, tərəqiyyat ahvalı tonuşturuşunu anladı. Yerik plan caylaşdırması, yol quruluşu, kəsb toplaş, həm də Tianşan namlıq köp qıl ulanma transport markasını yürüştürüş, Cungu Qazaqistan Xalqıra Soğdu Əşya Obrut Mərkizi kəsb rayonu burunday türü quruluşu qatarlıq ahvallarını ilgilədi. Yaqınqı yıllardan buyon islah qilish, yenglik yaratish, yurishtirish iqtidorini oshirishda qo'lga keltirilgan ko'rinarli natijalarni muayyanlashtirdi. U munolarni ta'kidladi. O'lchamga, talabga yanmo to'g'rilib, umum uchun partiya qurish, xalqqa baxt yaratish, tadbirni ilmiy belgilash, haqiqiy tutib amaliy ishlashda chang turib, bosh shujining muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqining ruhini tirishib, kamkotsiz amaliylashtirish. Toplanış tügününü yanmı küçeytib, bütün Şincanın, hətta ətrafki dövlətlərinin melini əqiqi toplaş, qruplaş, tarqıtış. Mülazimət ünümünü əlalaşdırıb, tamujundun ötküzüşünün qolaylaşışıqı rəqəmləşdiriş, aqıllaşdırış arqılı qüvvət qoşub, əşya obrudu tənlərxini ünümlük tövbəlidib, rəqabət ixtidarını aşırış. Kəsiblən soğudunun həm türtkülükini əməliyiləşdirib, taşqı soğuda, pişiqlaş, çıqra halqıqan elektronluq soğudu qatarlıq kəsiblərini yetiştirib və zoraydıb, əşya obrotu arqılıq soğudunu ilgir sürdüğən, soğudu arqılıq kəsib toplaydıqan yaxşı ailini şəkilləndiriş gerək. Erkin Tunyaz təkşürüb tətqiqiliş davamda söhbət yeğnini riyasətçilik qılıb ecib, Avtonom Rayonluq Xalq Qurultuyunun vəkili Sünciyən oturgu qoyğan. Bütün Şincandiki tügün əşya obrot bağcıra yollarının funksiyalik oğrun bekitmesini qiliblaşdırış toğırsızdiki təvsiyanın becirilişigi nəx meydanda əydəkçilik qıldı. Erkin Tunyaz Xalq Qurultuy vəkilinin toğra və iniq göz qarışını oturgu qoyuqallıqı rəhmət etdi, həm də bunularını görsətdi. Münasibətlik tarmaqla siyasi yüksəklikini həqiqi östürüb, Xalq Qurultuy vəkillərinin təvsiyəsini texim yaxşı becirişi, becirişdə ünüm yardışı. Bu qitim Xalq Qurultuy vəkilinin təvsiyəsini becirişini aşqış qılıb, məsil yönlüşdə birini köpki tətbiqlaşdı çın, siyasət ünümünü bağlaşını küçəytib, qaratmılıq tədbir qolunub, tosuq nöqtə, boğuq nöqtə məsillərini siyasət ünümünü bağlaşını küçəytib, qaratmılıq tədbir qolunub, tosuq nöqtə, boğuq nöqtə məsillərini əstaydil həl qılışı. Zamanvi əşya obrotu kəsb topu bərpa qilishini çördəb, nöqtlük türü quruluşunu tezlətib, rəqəmləşiş, aqıllışı səvgə

0: Hörmətli radio anlıqıcılar, yaxşı mısınızlar? Şincan Radio Televiziya Stansısının Vətən Minin Ailəm proqramısına anlaşınlarını qarşalımız. Mən riyasəçi Raziya Zırtəli. Dostlar, bu qıtımqı proqramımızda mündaq məzmunlardan ıltış berimiz. Yurtumdiki yenilikla sahibimizdə Şincan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləşmə Musabıqısının xalqı nəb yetküzüş məxsus istimal soğutu toğırısı sözləb berimiz. Yüksülüvatkan Şincan sahibimizde Şincan'ın ticaret sodu muhitini közdeş, ponkit noktalarını aşkarı tallap, teklip kılgalıqını tonuşturumuz. Yarkın isim sahibimizde Abdunum Rayluq Emgek Nemuncisi Şau TGM bilen tonuşumuz. Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkısı Sılu Şirdin abonecilar terminalıda mas kademde anıldılıdı. Hem de her vakit İlgirk programlarını anlıqlı buludu.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank kuyaşini, səhər cimcitliğini oyğatkan kızıl xoraz, siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: yurtundaki yeniliklar.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu sayfımızda Şinjan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləşmə Müsabıqısının xalqı nəbiyyət güzüş məxsus istimal soğutu doğrusu sözləb birimiz. Yıqında Abdunum Rayılıq Soğda İşleri Nazarəti Qalıp Taşlıq Lonqısı Şinjan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləşmə Müsabıqısı gitayınıb, köp sahə cəmiyyətləri bilən birləşib xalqı nəbiyyət güzüş məxsus istimal soğusunu yolu qoydu. 190'dan artıq əza karxana paydını mərkəzləşdirib, xalqı nəbiyyət güzüb, əməli idbar beriş arqılıq, musabıqı qızğılıqını aşırıb, istimalğa ayati küçü qoşudu. Abdunum Rayılıq Soğda İşlərin Nazarıdı, Şinjan Yemək İçmək Cəmiyyidi, Aşbəzlik Cəmiyyidi, Mihmanxanı Cəmiyyidi, Yuyuş Boyumları Cəmiyyidi, Güzəlləşdiriş Cəmiyyidi bir tutaş yetəkçilik qılıb, yemək içmək, yataq, tazılaş, asıraş, ösün tüzəş qatarlıq sahələdiki karxanılani qatnışqa kən səpərvər qılıb, məlum sonmığı yəsə bahanı çüşürüş, Allahidə bahalıq, yürüşlük tamaq, əxsiz soğat, məxsus soğat qatarlıq köp mənbəlik idbarlarını yolu qoydu. Musabıqı məzgilədə musabıqıqə qatnışıdığan topçıla, ternerlər, xizmətçilə həm top məstanıları Musabıqı kenişkisi bilet kötik qatarlıq ispatlağı asasən qatnışış, paaliyyətidə bəlgilənən dükanda münasib məxsus paravallıqdın bəhrimən bulalaydı. Musabıqı körüş, istimal qılış, xalqı nəbiyyət güzüşünün organik birliş bərkətlinişini işqi aşıralaydı. Yemək içmək, istimal sahəsidiki idbar berişinin məzmuni mol həm köpmən bəlik. Şinjan yemək içmək cəmiyyətiki əza karxanıla kalı göşi, qoy göşi, soğat qutsi Allahidi itibari. Allahidi yürüşlük tamaqnın bahasını bivasta çüşürüş, tamaq yisə içimlik soğuk qılış, məxsus itibar beriş qatarlıq paravallıqlarını yolu qoydu. Söyümlük Şinjan, Cinju, Dapenci qatarlıq nurğun danlıq yemək içmək markaları qoş kişilik, 4 kişilik, 6 kişilik qatarlıq Şinjan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləşməsi məxsus yürüşlük mülazimətini yolğa qoydu. Topçıla, top məstanıları 40%-dən 12% keçə itibardan bəhrimən bulalaydı. Qısmən dükanlarda yenə nuqta top cəngi, top kırgüsə qorma soğuq qılış qatarlıq, qızıqarlıq, həm türtkilik, paravallıq təsis qılındı. Şinjan Aşbəzlik Cəmiyyəti Şinjanın hər qaysı caylardakı yemək içmək dükanlarında 100 yuanı tozsa 10 yuan. 12%-dən 10% keçə itibar berişini yolğa qoyub, Ürümçi, Altay, Turpan qatarlıq nurğun caylardakı

0: alayda yemek içmek dükkanlarını kaplap, kündülük tamak, sayahat ziyabıtı katarlık, köp menbelik istimal menzirlerine tan itibar verdi. Yatak, kesbi yatak bahasını bivasta çüşürüş, davamlık turuş itibari, keçkip yatak kaytırış, yemek içmek cehette itibar veriş katarlık, etraplık mulazmetlerini yolga koydu. Ürümçi, Zünmau Yindu Mihman Sarayı. Xotan Yingbin Mihman Sarayı katarlık, Abdunum rayondaki köp kısım Mihman Saray, Mihman Hanıla, müsabıkıge alaqadar hadımlağa karıta, məksus itibar veriş siyasetini yolga koydu. Kısmen Mihman Saraylarının yatak bahası, tordaki əməli bahasıdan 30 yuan tövəllitildi. Komandala taktika muhakimi sorununu haksız işiltiş hukukudun bəhrimən bulalaydı. Tamak ayrım xanısı, her vaqt tamak yiyişte birli vaqtta itibardan bəhrimən bulalaydı. Topçıla, top məstanlarının yatak, tamak ihtiyacı toluq kandırılıdı. Ahalıla mulazmet kəsbi mas qadamda xalqın nəb yetküzüş salmıqını aşırdı. Tazılaş kəsbideki nurğun dükkanla 20% itibar. Kartı bicirse 25% itibar. Tunca qitim ayaq tazılasa 9 yuan 9 mo qatarlıq itibarlarını yolqo qoydu. Bu ürümçi, körlü qatarlıq nurğun çayladaki tazılaş, asıraş, tor noktalarını kapladı. Çaç yasaş, ösün tüzeş kespedeki yüzden artuk dükkan merkezlik paydı ötünüp, büdür kılış, boyaş, çaç kesişte en tüven bulganda 50% itibar beriş, yana istimal toysa kemeytiş. Perviş kılış soğutu, kollektif alahidi itibar beriş katarlık paravallıklarını yolga koyup, şehir ahalları, müsabıkıge katnaşkıçılarını əla süpetlik kolaylık turmuş mülazımıtı bilen təminledi. Abdunum Rayılıq Soda İşlerin Nazareti alaqadar tarmakının məsuli mınılanı bildirdi. Şehir ahallarının körüp çıkışıga kolaylık yardış üçün Abdunum Rayılıq Soda İşlerin Nazareti Tuncu Növetlik Kalıptaşlık Lonqısı Şincan Dereceden Taşkırı Futbol Birleşme Müsabıqısının Xalqı nəb yetküzüş məxsus çoğ soğutunu cəmləb, cəmiyyətki ilan qılıb, hər qaysı karxanılarının itibar veriş məzmuni, müddəti, alaqılış usulü və adırsi qatarlıq məzmunlarını təbsili tızıb çıxdı. Bu qitimki pəaliyyətdə təntərbiyə müsabıqlarının iqim mıxtarı bilən mülazimət istimali zıç birləşdirilib, soda keyfiyyatı mücəssəmlənib, karxanılarının xeridar mənbəsi kengaytılıb, istimal hayati küçü urğutulub, Şincanın təntərbiyə işləri bilən turmuş xarakterlik mülazimət kəsbinin çoğunqır yuğurlaşı, mas tərəqi qılışıqa türtkü bulub, müsabıqı paydısı arqılıq, tiximi köp ticaret subyekti və hər millət ammığa nəb yetküzlüdü.
1: Uzaq tarixi ige Cunhua mədəniyeti əvlatlı əvlat davamlaşıb, süpsüzük bulaq kəbi qəlib dünyamızı ozuqlandırıb kəlməkdə.
2: Cunhua mədəniyeti məngü nur çeçib, sınaqlarğa baş əymək, teximu çolalınıb, rangdar yögümü rəsim kəbi mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
1: Ən-ənivi ör-adət çoğunqır yıldız tartıb, ravajlınıb, Əvlatlı əvlat davamlaşıb, rəngdar yipək kəbi milyonluğun Cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
3: Vətən, minin ailəm.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Yarqın ism.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə Abdunum rayonluq əmgək namunçisi Şau Tijian bilan tanışımız. Onsu nahiyəsi işləmçi yəsidəki itizliklərdə zamanvi parnikla quyaş nurida çaqnab duratdı. Parnikda şoxlu maysıları yap yeşil bulup, laz

0: خریدار جو سیو مونداق دیدی یان ات سوتی ایچیش اوچون من اتگن ساعت 8 اشقاندلا یتیب کلدم دوستم بو یردیکی ات سوتینین تامینین یخشی خورچ قوشیلمغانلیقینی تاوسیه قیلدی منین بدنم آجیزراق اوزاق مدت ایچیب بدنیمنی تنگشاشنی اویلاواتدیم من
1: بو یل 53 یاشقا کیرگن پاکچیکنین ات باقمچیلیقی билан شوغوللانیواتقانیغا کوب یل بولدی Bu məzgildə yez bazar və çarabçılıq tarmaqlarının yar yülək buluşu itəkçiləgi də o, ən-ənəvi tarqaq biqiş əndiyisini çörüb taşlab, nəsillik ad kirgüzüb, ölçəmləşdirib biqiş texnikisini umumlaşdırıb, tarqaq baxmıçılıq ailəsinin tədrici halda şucaydı ki, baxmıçılıq çox ailəsi aylandı. Pakçik mundaq dedi. Növətdə, baxmıçılıq meydanında 300-dün artıq ad biqilvatqan bulub, dəl süt payda buluşdun yuxur pəli məzgili. 10 baytaldın күніге 15 kilogramdın 20 kilogram gıcı süt seyğılıdı. 200 mililitr yeni at sütünün seyitliş bazısı 20 yuan. 1 kilogram kıymızdan seyitliş bazısı 80 yuan. Күніге 30 hesaplan 20 neç adam kilodu. Күнділік kırım 500 yuandın 1000 yuan geçe. Mesulat yıl boyu ihtiyacını kandırılmaydı.
0: 2019 yılı Pakçik siyasetinin yöleşide atçılık şirket kurup Tarqaq baxmıçılıqdan köləmləşkən, qeyliblaşqan ticarətkə qarab tip özgərdişini işqa şurdi. Şunun bilən billə şucaydiki baş kənd ahalısının yəqin ətrapda işqa uğrulışıb, kərimini aşırışıqa törtkü buldi.
1: Bosun çağın kənd partiyaya çəkisinin şucaysi, kənd ahalılar komitetinin mudriyi Sanji Jab mundaq dedi. Şixay yolu Көл айланма yolda қатнаш башланған динкен, біз линия бойдекі саят байлықығы тайынып, ат сүті мәсулатларыны кеңайттық. Нөвәтті сетіш жолы ең тайын мұқым болды. Кейінгі қадамда кент бұл қарқаны башлам чықылып, бүтін кенттің атшылық кәсіпіні тәрәқи қылдырышқа түрткі болып, бүтін район сая етігі бірләштіріп, сетіш жолын кеңайтып, кент ағаларының кірміні ашырышығы сізілі түрткі болуды.
0: Yaqınqı yıllardan boyan xoşt nahiyyəsi xas atçılıq kəsbini seçilik çəytib, baxmacılıqni yəkki köpəy çitin süt məxsulatlarını pişiqlaş, mədəniyyət zayahətini his qilishni köp xil uzartışqa türtkü bulub, kəsb zəncirini üzliksiz uzartıb, qoşılma qımmetini aşırdı. Kiçikkine at sütü həm şucayının ən-ənivi baxmacılıq mədəniyyətigə varıslıq qıldı, həm dehqan çarabıçılarının kirimini muqim aşırışdı ki, xas tövrük kəsibgə aylanıb, yezi kəndlərinin yuqru sübətlik tərəqiyyatı üçün kəsib asasını müstəkkəmlədi.

Ben tədqiqat nəticələrini əməliləşdiriş qollanışını tezlətdi. Toşqan zədiki Şincanın xas qonmaqda üsüdüğən doğruluq üsümlük bulub, ekologiyanı tüzəç və iqtisadi kırımını aşırışdın ibarət qoş qımmətkə iyə. Növətdə Şincanda süni usulda ulanğan Toşqan zədiki külümit həqminən 1 milyon 400 min mokilədi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla.

0: Türk ısrap kılıçtın sahlanın.
1: Şincan Radyo Televiziye İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Adaş, yani kançılık var mı?
3: Kilayıl dəb qaldı. Yani 30 kilometrli qaldı.
4: Bəy, dadısı, nəyirə kəldiniz?
2: Həh, öyge az qaldı ya xotan. Nim oldu?
4: Nim yiyiniz bə? Hər az balılağı nim ağaç kəldiniz?
2: Həh, nim əsiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göstəy, həh? Vallahi yaxşı.
3: Dikkat kıl!
2: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
3: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydip bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
2: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
3: Özünüzden hem ailenizden hayatı Bəxtini doğru dikməkdirsiniz, qatnaş qaydısıqa anlıq rəayi qılın.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Münbət Tıpraq Proqramımızı boyu çanlatış bərdoq anlıqının lağı rəhmət. Ətiki Münbət Tıpraq Proqramımızda yezi kəndlərini gülləndiriş toğrısıdaki teximi köp sərxili hekayələr davamlıq huzurunlardı buludu.

0: Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı anlayışınlarına karşılımız mən riyasetçi Raziya Sırtəli. Bu programımızı stansımız bilən Abdunum Rayılıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti Birliş Başqorğan. Programımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı Sılu Şirting abonucular terminalıda masqadamda anlatılıdır. Həm də hər vaqt qayda anlıqlı buludur. Radio anlıqcı dostlar, bu qitimki programımızda mundaq məzmunlardan altış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə Xan Xong Fondi Cəmiyyətinin əsasını küçəytiş sağlamlıq quruluşu Tunci Bilət Xotəngi kirdi deyən xəbər diqqətinizdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgə yetkizəli səhifimizdə nəmə üçün anı sütü bovaqlarının ən köngüldükidək yeməkliki hesablanıdı deyən məzmunda sözləb birimiz. Oddi sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə qolunu almaşdırıb, stakanını tutuş arqılıq çoğ minəni çinik durğulu bulamdı deyən məzmun diqqətinizdə buludu. Radio anlıqıcılar, əmdə diqqətinizdə proqramımızın təfsili məzmunları da bulsun.
1: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iyiliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da